Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

FM Plus. Винаги най-добрата музика. I could stay awake just to hear.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Здравейте, аз съм Тино. Тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM+. Защото музиката

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време около и следобед над източна България. Облачността ще се увеличи и в плътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Ще дъхомарен вятър в източната половина от страната временно до силен. От север, северо-исток. Максималните температури между 19 и 24 градуса в София. 19 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Въпреки че в края на изборния ден машините ще разпечатват протокол, секционните избирателни комисии ще правят контролно ръчно преброяване на разписките от машините, обясни говорителя на ЦИК Стоянка Балова пред общественото радио. С оглед на прозрачността и на целия процес по отчитането на резултата. Тя е сигурна, че на изборите, които предстоят, можем да очакваме по-бързо и по-точно преброяване на гласовете, за което ще спомогне липсата на преференции. Ще се дават и бонуси за изрядни протоколи. Още ден имат българите в чужбина да подадат онлайн заявление за гласуване, иначе ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. А до 10 октомври избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са различни, може да поиска да бъде вписан по настоящ адрес. Туристическия сектор в България ще се доближи като показатели до нивата от предходния летен сезон, съобщи министъра на туризма Илин Димитров пред обществената телевизия. Той е оптимист, че провеждането на Евровизия в Бургас до година ще допринесе за привличането на повече туристи. Вече се работи активно за осигуряване на повече полети на двете ни морски летища Варна и Бургас. А във Варна бе учредена Асоциация на висшите училища, която има за цел да си сътрудничи в обучаването на кадри за туризма. В нея участват 17 университета. Стана ясно още, че всяко едно заведение, хотел, ресторант, бар, театър, кино ще трябва да имат свой QR код, където да се оставя мнение от посетителите, туристите и гостите. Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите у нас през изминалата седмица. Краставиците с 22 на 100, а червените чушки с 15%. Вдига се и цената на картофите с близо 9 на 100. Доматите растат с 8%. Поевтиняване има при пилешкото месо.
0: FM Plus. Спортът.
1: Още 8 футболни срещи от Лигата на нациите се играят днес от 19 часа. Латвия, Кипър, Армения, Черна гора и Грузия, Украина. А от 21.45 Швеция, Полша, Румъния, Босна и Херцеговина, Северна Ирландия, Унгария, Турция, Италия и Белгия, Франция. Григор Димитров ще срещне Даниел Ринкон от Испания, който се намира на 260-то място в световната ранглиста на турнира от сериите Challenger 125 в Порто, който ще се проведе от днес до 4 октомври. До сега двамата не са играли. Ако спечели първия си мач, Григор ще се изправи срещу Майкъл Мо или Ласпо Джере във втория кръг. Никола Цолов е много близо до това да си гарантира нужните точки, за да може да получи пълен суперлиценз, който да му позволи да се състезава във Формула 1. По програма до края на шампионата остават два кръга, които ще се проведат в края на ноември и началото на декември. Цолов трябва да спечели само 12 точки от тях, за да събере нужните 40. Той трябва да завърши в топ 5 на крайното класиране.
0: Радио FM Plus. Трафик.
2: Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
1: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60. И още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км. А също между 418 и 421.
0: Предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. и винаги.

0: Хей, добро утро! Сега се чудя, кога ще бъде удобно да минете още веднъж да погледнете морето през тази година, драги приятели. Спокойно може да бъде и сега, само 3 дни остават до края на септември, така че първия уикенд на октомври е подходящ за целта.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: 7.14 е в началото на новата седмица и да, за съжаление, през октомври месец, с който ще започне края на тази седмица, драги приятели. През октомври времето винаги се разваля, за да се оправи през ноември. Така че нищо ново и през тази година с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добра.

0: Сутрин става все по-тъмно, но пък все още е месец септември, драги приятели, а както вече ви подсказах, чак през октомври времето евентуално, може би, ще успее да се развали.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: След слънчевия уикенд започва нова седмица за чудо и приказ, драги приятели. Радвам се, че се видяхме и на площада пред храм паметника Свети Александър Невски. Шофирайте внимателно. 7.22-3 минути е в началото на новата седмица.
1: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
3: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
4: Това е Радио FM+. Защото

0: Да, ето как пълнолунието в Овен ви води на училище, води ви на работа без капчица, нежелание. Успешна нова седмица с Радио FM+. Хайде сега да си пуснем онази хубава, мила песен на Поли Генова. Веднага след това ще бъде готов. И вашия хороскоп за 28 септември.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Така, 7.32 минути сутринта е в началото на новата седмица, а това е звездната прогноза под знака на пълнолунието в Овен. Овни, началото на тази седмица ви намира решителни и готови да промените нещо, което отдавна не ви харесва и отдавна не ви удовлетворява. Неочакван разговор или нова информация може да ви даде по-свободен поглед към важна връзка за вас около обяд. Различните позиции лесно ще ви заведат до целта. А късно вечерта избягвайте борбата, кой ще наложи своето. Утре ще видите ситуацията значително по-ясно и по-мирно и тихо. Телци, ваш ред е нещо, което до сега сте обмислили насаме, може внезапно да намери по-добро решение. Работният ритъм също позволява малка промяна, която ще ви спести време или усилия за напред. По обяд, телци, не приемайте чуждите думи твърде лично и не се опитвайте да разгадаете онова, което не е казано. По-късно разразнението лесно ще нарасне при вас, така че дайте си пространство и не позволявайте на семейна или професионална тема да ви влича в ненужни конфликти. Хей, близнаци, ваш ред е. Една нестандартна идея може да раздвижи бъдещ план или да ви срещне с хора, които мислят по сходен начин. Около обяд, любовен въпрос, тема с децата или личен проект може да предизвика спор заради различни очаквания. Близнаци, не настоявайте всички да споделят вашия ентусиазъм през седмицата. Хей, раци, слушайте сега. Професионална промяна или неочаквана възможност може да ви накара да погледнете по-смело към следващите си стъпки. Вие, раци, имате шанс да излезете от стар модел, стига да не се държите за него само и само защото е познат. Около обяд, раци, семейните и служебните изисквания могат да ви поставят между двете стени. По-късно пазете тона, финансов или ценностен спор, лесно може да стане много по-голям, отколкото си струва, отколкото заслужава. Ето ги лъвовете, нова посока започва да изглежда значително по-привлекателна за вас. Пътуване, обучение или разговор с човек от различна среда може да отвори интересна възможност пред лъвовете. При вечер вашето внимание ще се премести към целите и начина по който искате те да бъдат възприемани, а късната вечер носи на лъвовете силен заряд. Затова използвайте амбицията за действие. Хей, Деви, вие сте, може да откриете необичайен начин да решите въпрос, свързан с общ ангажимент, средства или зависимости от друг човек. Деви, това, което преди ви изглеждало като единствен вариант, вече има своята алтернатива. По обяд, разговор за пари или ценности лесно ще се превърне в спор. При вечер ще ви се отрази добре да погледнете ситуацията от дистанция. Правете по-чести почивки. Това се опитвам да ви кажа. Сега отварите широко да проветрите, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: 22-3 минути остава до 8 сутринта. Време е за второ полувреме на звездната прогноза. Драги приятели, стигнахме до родените под знака Везни. Да, Везни, това е вашия хороскоп. Отношенията могат да ви изненадат приятно, ако позволите на другия да бъде различен от представата ви за него. Нов подход или неочаквано предложение може да освежи връзка, която е станала прекалено предвидима за вас. Везни, около обяд внимавайте да не превърнете. Обикновено несъгласие в спор, а след края на работния ден ще излезат на преден план и темите за доверието и споделената отговорност. Напрегнат понеделник ви чака, Везни. Скорпиони, слушайте сега. Промяна в работната организация може да се окаже точно онова, от което имате нужда. Не се страхувайте да опитате различен начин, особено ако стария ви отнема прекалено много време. По обяд, Скорпиони, е възможно да усетите напрежение. При вечер партньорствата стават по-важни и някой може да поиска повече внимание от вас, а по-късно отношенията ще бъдат и още по-интензивни, затова избягвайте ревността. Стрелци, ваш ред е. Свежа идея може да ви върне желанието за творчество, любов или занимание, което напоследък е останало на по-заден план. Стрелци, не е нужно всичко приятно да бъде планирано. Малко спонтанност ще ви се отрази много добре. След обеда постепенно ще ви върне към задачите и практичната страна на живота през новата седмица, а вечерта не претоварвайте себе си. Хей, Козирози, вие сте. Промяна у дома или ново решение по семейна тема ще ви даде повече свобода, отколкото очаквате. Не отхвърляйте необичайната идея, само защото не прилича на първоначалния ви план. Козироси, по обяд професионален разговор може да стане по-остър и ще бъде важно да не смесвате личното отношение с конкретния въпрос. При вечер ще имате нужда от повече удоволствия и ще ги получите. Хей, Водолей! Слушайте сега. Информация, която идва неочаквано, може да ви помогне да видите изход от стара ситуация, заплетена ситуация. Подходящо е да задавате въпроси, да проучвате, да оставите място за идеите, които първоначално ви звучат необичайно и странно. По обяд разговор за принципи, пътуване или бъдеща посока ще стане по-напрегнат. Особено ако никой не желая да отстъпи. В края на деня семейните отношения ще изискват и повече деликатност от вас. Ето ги и рибите. Начина, по който използвате собствените си възможности, драги риби, може да ви даде нова идея за доход, работа или по-голяма независимост. Изобщо не се страхувайте да опитате различен подход, ако стария не носи резултати. Около обяд темата за общи средства или чужди ангажименти може да създаде известно напрежение, но при вечер разговорите и движението около вас ще ви отпуснат. 20 минути остава до 8 сутринта с Радио FM+.
1: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
2: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, добро утро, здравейте! Как сте, драги приятели? Ако сте като на почивка този понеделник, имате добър вкус и нямате страх от 2, 3, 4, 5 градуса надолу.
1: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
2: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
3: Това е Радио

0: Да, сутрин става все по-тъмно и съответно все по-трудно отваряме очите, драги приятели, но все пак септември месец продължава почти до края на новата седмица. Имате 10 минути до 8 сутринта.
1: OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7 минути има до 8 сутринта. Първите хора са много доволни. Не само от себе си, много са доволни от пълнолунието в Овен. Тук става дума за първа работна смяна през тази седмица, а не за неандерталците.
1: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: И да не си заправиш сандвича!
3: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време около и следобед над източна България. Облачността ще се увеличи и в плътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Ще дух умерен вятър в източната половина от страната временно до силен. От север, северо-исток. Максималните температури между 19 и 24 градуса в София 19 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Мисия на Международния валутен фонд пристига днес в България по време на престоя си. У нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ и работещи в частния сектор. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната. Визитата е част от регулярния ангажимент за наблюдение и диалог с държави членки. Пловдив забранява движението на стари коли в централната градска част от четвъртък тази седмица. От тогава общината въвежда зони с ниски емисии. Така няма да се допускат автомобили от първа и втора категория. Мярката срещу замърсяването ще действа до 30 април. Ново пропадане от 20 см на свлачището във варненския квартал Аспарухово. Според експертите причината не са дъждовете, а естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни и резултатите от лабораторния анализ на взетите проби, а следващия понеделник ще излезе обобщен доклад, в който ще бъдат публикувани причините за свличането. Срока се удължава с 30 дни на бедственото положение. Тейлър Суифт спечели най-желаната награда на церемонията на наградите на MTV. Тя взе приза в категорията «Видео на годината» за клипа си «The Fate of Ophelia». Посвети наградата си на кънтри певицата Доли Партън, която почина през август на 80. В другите категории Мадона беше обявена за изпълнител на годината, а дуета и с Сабрина Карпентер «Bring Your Love» взе наградата за най-добро сътрудничество.
0: FM Plus. Спортът.
1: Още 8 футболни срещи от Лигата на нациите се играят днес от 19 часа. Латвия – Кипър, Армения – Черна гора и Грузия – Украина. А от 21.45 – Швеция – Полша, Румъния – Босна и Херцеговина, Северна Ирландия – Унгария, Турция – Италия и Белгия – Франция. Ето и резултатите от мачовете във вчерашния ден. Литва – Азербайджан 1-1, Гибралтар – Андора 0-0, Австрия – Косово 3-1, Израел – Айре 0-3. Сърбия, Нидерландия 1-2, Дания, Уелс 2-0, Норвегия, Португалия 1-2 и Германия, Гърция 0-1. Григор Димитров ще срещне Даниел Ринкон от Испания, който се намира на 260-то място в световната ранглиста на турнира от сериите Challenger 125 в Порто, който ще се проведе от днес до 4 октомври. До сега двамата не са играли. Ако спечели първия си мач, Григор ще се изправи срещу Майкъл Мо или Ласпо Джере във втория кръг.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22-я до 29-я километър в посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: 8:10 е златистата следобедна слънчева светлина от отминалата неделя, драги приятели, ще ви компенсира за седяването на изкуствена светлина в офиса или в завода. Спорна и спокойна нова седмица с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, 8:15 сутринта и да, за съжаление, през октомври месец времето винаги се разваля, драги приятели. Ей, така, за да се оправи през ноември. Така че нищо ново и през тази година.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: 8.20, ако вече сте на училище, не вдигайте ръка. Понеделник не е нужно да привличате внимание. А ако пък кашляте, останете си вкъщи. Така и така, половината клас кашляше още миналата седмица.
1: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Само 3 дни остават до края на месец септември, а сякаш лятото все още е тук, макар и за по 3-4 часа на ден. Точно както беше вчера. Добро утро, 8.24 сутринта е в началото на новата седмица.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проплан на промоция, че винаги сме гладни.
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкус от тия по план.
3: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
4: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игри. И нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
3: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото. С подкрепата на Столична община.
5: Бош ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
6: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
7: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.

0: Ред. Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
1: Това е Радио FM+. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM+. И винаги

0: 8:30 сутринта е. Вероятно се сещате за Сабрина Карпентър, драги приятели. Тя изгря като подгряваща на Тейлор Суифт. А сега, след като Тейлор Суифт започна да досажда, избраха Сабрина да изиграе Джинджер Роджерс в биографичния филм за Фред Астер. Фред Астер е легендарен танцор и актьор, кажи речи, от преди 100 години.
1: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Има 25 минути до 9 сутринта. Септември продължава почти до края на новата седмица, драги приятели, поради това сутрин става все по-тъмно. Оказва се, че има начин да си оправим фокуса, да си оправим вкуса, да си оправим настроението за няма и 10 минути в началото на новата седмица. Ето как. Нужни са само 10 минути леко бягане. Много леко бягане с много ниска скорост, да не кажа със скорост 2-3 км в час. Изобщо няма да усетите разстоянието, изобщо няма да се уморите, но след това ще бъдете като чисто нови.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Някои неща се усещат, не се обещават. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
3: Здравейте, аз съм Тино. Тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по радио FM Plus. Откакто

0: Хей, добро утро! Здравейте, как сте, драги приятели? Ако сте като на море, вие безспорно имате вкус и нямате страх от големите вълни. Птиците обаче нападнаха гроздето, а мухите се събудиха отново, което е доста странно за това време от годината.
1: Добро утро от лаборатория Литкор. Всеки нов продукт в Литкор започва с въпрос. Как да създадем нещо, което наистина помага? Затова изучаваме кожата и косата като живи системи. Работим с масла, билки и съвременна наука. Формулираме с уважение, не с обещания. Защото качеството се усеща. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
2: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
7: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението в Freshplay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
8: Това е Радио FM.

0: 15 минути остават до 9 сутринта. Само за два дни сред природата, драги приятели, очите и ушите ви ще отвикнат от сивотата и напрежението на големия град. Не си го причинявайте този град от петък до понеделник. Просто нахвърлям идеи за първата почивна събота и неделя на октомври, в края на тази седмица.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да, не бива да си причинявате голям град от петък до понеделник, драги приятели, е пълнолунието в Овен, на което продължаваме да се наслаждаваме за втори или трети пореден път. Това пълнолуние отбелязва началото на сезона след лятото и открива нови възможности пред всички нас. Жътвата обаче няма да върви гладко, без чести почивки. А сега Радио FM Plus ви дава шанс да направите своя ден пълен с енергия и да следвате стъпките на здравето. Как можете да се включите в най-новата ни игра? С Lambert's MultiGuard. Подкрепа за вашата енергия и нормалната функция на имунната ви система. Включете се в играта на Lambert's MultiGuard, като влезете във Facebook страницата на Радио FM Plus и отговорите на дневния въпрос. Отговорете на въпроса, моля. Той вече ви очаква. Слушайте Радио FM Plus, за да научите защо Lambert's MultiGuard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество, всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта Lambert's MultiGuard, повече от мултивитамини, в играта с коментар под поста на Facebook страницата на Радио FM Plus.
1: Lambert's MultiGuard. Повече от мултивитамини. Повече енергия и имунитет.
0: Lambert's MultiGuard е повече от мултивитамин. Това е пълна ежедневна формула с широк спектър на действие и много висока концентрация. Lambert's MultiGuard осигурява подкрепа за вашата енергия и нормалната функция на имунната ви система. Само една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти, включващ екстракти от зелен чай и розмарин. Lambert's MultiGuard съдържа повече микроелементи от повечето други мултивитаминни продукти на пазара. Продуктът е подходящ за вегани и вегетарианци. Търсете MultiGuard в големите аптеки и на Едрогерия, както го чувате, edrogeria.bg. Или се включете в играта на Facebook страницата на Radio FM Plus сега, отговорете на дневния въпрос на Lambert's MultiGuard и разчитайте на своя късмет.
2: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
3: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за втория най-населен град на Съединените американски щати. Калифорния ни очаква. Ще отидем и в Холивуд. Заминаваме за Лос-Анджелес.
2: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
4: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
5: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
6: Утре лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
7: Из унтерштелюнген цвък?
8: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Рувен-бг.ком.

0: Жули? Да, Жули. По всяко време. Българският производител на салфетки.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време около и следобед над източна България. Облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Ще дъхомарен вятър в източната половина от страната временно до силен. От север, северо-исток. Максималните температури между 19 и 24 градуса в София 19 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Повишава се цената на плодовете и зеленчуците у нас според последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, а в същото време на борсата в Пловдивското село Първенец се отбелязва свиване на потребление. Пазарът се е сринал през последните седмици. Производителите също нямат обяснение, но мислят, че се дължи основно на спадането на дохода на хората и обедняването. Обръщат внимание, че трябва да се намери и решение на проблема с цените на горивата. Въпреки че в края на изборния ден машините ще разпечатват протокол, секционните избирателни комисии ще правят контролно ръчно преброяване на разписките от машините, обясни говорителя на ЦИК Стоянка Балова пред общественото радио. С оглед на прозрачността и на целия процес по отчитането на резултата, тя е сигурна, че на изборите, които предстоят, можем да очакваме по-бързо и по-точно преброяване на гласовете, за което ще спомогне липсата на преференция. Ще се дават и бонуси за изрядни протоколи. Още ден имат българите в чужбина да подадат онлайн заявление за гласуване, иначе ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. А до 10 октомври избирател, чието постоянен и настоящ адрес са различни, може да поиска да бъде вписан по настоящ адрес. Мисия на Международния валутен фонд пристига днес в България. По време на престоя си у нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ и работещи в частния сектор. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната. Визитата е част от регулярния ангажимент за наблюдение и диалог с държави членки. Тейлър Суифт спечели най-желаната награда на церемонията на наградите на MTV. Тя взе приза в категорията «Видео на годината» за клипа си «The Fate of Ophelia». Посвети наградата си на кънтри певицата Доли Партън, която почина през август на 80. В другите категории Мадона беше обявена за изпълнител на годината, а дуета и с Сабрина Карпентер, Bring Your Love, взе наградата за най-добро сътрудничество.
1: FM Plus. Спортът.
2: Още 8 футболни срещи от Лигата на нациите се играят днес от 19 часа. Латвия, Кипър, Армения, Черна гора и Грузия, Украина. А от 21:45 Швеция, Полша, Румъния, Босна и Херцеговина, Северна Ирландия, Унгария, Турция, Италия и Белгия, Франция. Ето и резултатите от мачовете във вчерашния ден. Литва, Азербайджан 1-1, Гибралтар, Андора 0-0, Австрия, Косово 3-1, Израел, Айре 0-3. Сърбия, Нидерландия 1-2, Дания, Уелс 2-0, Норвегия, Португалия 1-2 и Германия, Гърция 0-1. Григор Димитров ще срещне Даниел Ринкон от Испания, който се намира на 260-то място в световната ранглиста на турнира от сериите Challenger 125 в Порто, който ще се проведе от днес до 4 октомври. До сега двамата не са играли. Ако спечели първия си мач, Григор ще се изправи срещу Майкъл Мо или Ласпо Джере във втория кръг.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
1: Предаването има продуктово позициониране. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, добро утро! Слънцето си проправя път между облачетата. Аз се чудя кога ще ви бъде удобно да минете поне още веднъж да погледнете морето. Спокойно може да бъде и сега, в първия уикенд на октомври, в самия край на новата седмица.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Някои неща се усещат, не се обещават. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: сутринта и да, тази сутрин първите хора са усмихнати, устремени, сякаш знаят нещо важно, което никой друг не знае. Успешна нова седмица с Радио FM+.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM+ и в приложението Fresh Play. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, 9:22 минути е в началото на новата седмица. Разбира се, приятели, че не всяко романтично пътуване трябва да бъде до Париж. Та, по този повод ето ви няколко други по-подходящи градчета за декор на есенен романтичен филм. Блед в Словения, Брюш в Белгия или Халштат в Австрия. Чували сте ги? Не е задължително да ги знаете.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
3: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място.
5: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbirds Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lumbirds, като влезеш във Facebook страницата на Радио FM Plus и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lumbirds Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Lumbirds Multiguard. Повече от мултивитамини.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

0: Наближава 9:30 в понеделник. Все още ми се струва, че и много деца, и много родители ще закъснеят нарочно за новата седмица. Рано тази сутрин почти нямаше пътен трафик. Камионите не ги броя. Камионите не съм ги броил, защото това не е възможно да ги преброиш.
1: Убий скоростта, спаси дете!
2: Здравейте, аз съм Роби и апелирам всички да бъдем супер внимателни преди да се качим в автомобила си, особено сега, септември месец, когато децата тръгват на училище. Бъдете внимателни, спирайте на пешеходни пътеки и се оглеждайте. Наистина е важно да запазим децата си живи и здрави. Подкрепям кампанията на Радио FM Plus Убий скоростта, спаси дете.
1: Кампания в полза на обществото на Радио FM Plus с подкрепата на Държавна агенция Безопасност на движението по пътищата.
3: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

0: 9:33 минути е заедно поставяме ударно начало на новата седмица по Радио FM+. Готова е и звездната прогноза. И така, ако сте родени по знака на Овена, седмицата започва за вас много динамично, ще имате много задачи. В отношенията ще търсите много повече яснота. Телци, това е вашия хороскоп. Ще започнете седмицата с силно желание за стабилност. Малка промяна може да се окаже много полезна и в крайна сметка много голяма. Хей, близнаци, вие сте, ще започнете седмицата с бързо темпо, т.е. и вие ще я започнете така. Добрата организация ще ви спести много стрес. Ако сте родени под знака на Рака, ще имате желание да подредите живота си, не поемайте чужди проблеми върху себе си, моля. Така стигаме до родените под знака на Лъва. Вие ще искате да поемете лидерството, което е нормално, не се притеснявайте. Лъвове, не превръщайте всичко в състезание, моля. А, ето ги и девите. Вие пък ще бъдете безкрайно организирани и концентрирани още в понеделник. Новина може да промени вашите планове, така че услушвайте се, ако искате да променяте плановете си. Сега в 9:35 кратка пауза за хидратация, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Бутан.
2: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
3: Синьо като небето.
2: Синьо като любимата вафла Боровец.
3: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
2: Вафли Боровец. От фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
4: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: На 20 минути остават до 10 сутринта. Не съм забравил за продължението на звездната прогноза, драги приятели. Издишайте, а ако пък сте родени под знака Везни, слушайте внимателно. Ще имате повече ангажименти от обикновено. Този понеделник бъдете дипломатични, но и категорични през новата седмица. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Ще започнете седмицата с много ясна цел. Не позволявайте на дребна провокация да развали вашето настроение. Така стигаме до родените под знака на Стрелеца. Вие пък ще започнете седмицата мега оптимистично. Малка възможност ще се окаже важна, иначе казано много голяма за вас. Хей, Козирози, вие сте. Тази седмица започва с важни задачи. Ще имате шанс да направите удивително добро впечатление. Ако сте родени под знака на Водолея, ще започнете седмицата с нова мотивация. Избягвайте спорове, които не водят до нищо. С други думи, не си губете времето днес. А ето ги и рибите. Вие пък ще имате по-ясна представа какво точно искате. Не се съмнявайте прекалено много в себе си. Перфектни сте!

0: 15 минути имате от 10 сутринта и да, пълнолунието в Овен ще ни води и на училище, и на работа без капчица нежелание поне още 2-3 дни, драги приятели. Успешна да бъде вашата седмица с Радио FM+.
1: OMV и Радио FM+ ви призовават. Шофирайте внимателно, бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта, спаси дете.
2: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: Хей, добро утро, здравейте, как сте, драги приятели? Ако все още сте като на почивка, имате добър вкус. И определено нямате страх от 2, 3, 4, 5 градуса надолу. Попаднах на нещо любопитно. Столицата София била града на младите, успешни и добре образовани българи, които четат книги и ходят на театър. Обаче не разбирам защо и само аз ли не ги виждам тези столичани?
1: И да не си заправиш сандвича!
2: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
6: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.

0: По-тъмно, драги приятели, след като все още е септември и към 10 вече е слънчево, през октомври, в интерес на истината, времето винаги се разваля. А иначе след слънчевия уикенд започва нова седмица за чудо и приказ. Продължете я, Севи Павлова по Радио FM+.
1: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
2: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време около и следобед над източна България. Облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Ще дух умерен вятър в източната половина от страната, временно до силен. От север, северо-исток. Максималните температури между 19 и 24 градуса в София. 19 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Мисия на Международния валутен фонд пристига днес в България. По време на престоя си у нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ и работещи в частния сектор. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната. Визитата е част от регулярния ангажимент за наблюдение и диалог с държави членки. Повишава се цената на плодовете и зеленчуците у нас, според последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, а в същото време на борсата в пловдивското село Първенец се отбелязва свиване на потреблението. Пазарът се е сринал през последните седмици. Производителите също нямат обяснение, но мислят, че се дължи основно на спадането на дохода на хората и обедняването. Обръщат внимание, че трябва да се намери и решение на проблема с цените на горивата. Въпреки че в края на изборния ден машините ще разпечатват протокол, секционните избирателни комисии ще правят контролно ръчно преброяване на разписките от машините, обясни говорителя на ЦИК Стоянка Балова пред общественото радио. С оглед на прозрачността и на целия процес по отчитането на резултата, тя е сигурна, че на изборите, които предстоят, можем да очакваме по-бързо и по-точно преброяване на гласовете, за което ще спомогне липсата на преференции. Ще се дават и бонуси за изрядни протоколи. Още ден имат българите в чужбина да подадат онлайн заявление за гласуване, иначе ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. А до 10 октомври избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са различни, може да поиска да бъде вписан по настоящ адрес. Тейлър Суифт спечели най-желаната награда на церемонията на наградите на MTV. Тя взе приза в категорията «Видео на годината» за клипа си «The Fate of Ophelia». Посвети наградата си на кънтри певицата Доли Партън, която почина през август на 80. В другите категории Мадона беше обявена за изпълнител на годината, а дуета и с Сабрина Карпентер «Bring Your Love» взе наградата за най-добро сътрудничество.
0: FM Plus. Спортът.
1: Още 8 футболни срещи от Лигата на нациите се играят днес от 19 часа. Латвия, Кипър, Армения, Черна гора и Грузия, Украина. А от 21.45 Швеция, Полша, Румъния, Босна и Херцеговина, Северна Ирландия, Унгария, Турция, Италия и Белгия, Франция. Ето и резултатите от мачовете във вчерашния ден. Литва, Азербайджан 1-1, Гибралтар, Андора 0-0. Австрия, Косово 3-1, Израел, Айре 0-3. Сърбия, Нидерландия 1-2, Дания, Уелс 2-0, Норвегия, Португалия 1-2 и Германия, Гърция 0-1. Григор Димитров ще срещне Даниел Ринкон от Испания, който се намира на 260-то място в световната ранглиста на турнира от сериите Challenger 125 в Порто, който ще се проведе от днес до 4 октомври. До сега двамата не са играли. Ако спечели първия си мач, Григор ще се изправи срещу Майкъл Мо или Ласпо Джере във втория кръг.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22-я до 29-я километър в посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

0: вечер. Не, не, не.
1: Руши Виденлиев, слушаме Границата в 10:10. Здравейте, аз съм Евелина. Нямам чувството, че дълго време сме си липсвали, защото аз част от вас успяхме да се срещнем на събитието «Не убий скоростта, спаси дете», заключително за тази година, което се случи пред храм паметника Свети Александър Невски в събота. Отново благодарим не само на нашите слушатели, които бяха там при нас, като подкрепа за нашите усилия, разбира се, най-вече подкрепа в каузата да бъдем по-подготвени шофьори и пътници и пешеходци, и да се погрижим за това децата ни да бъдат по-подготвени на пътя. Много благодарим на нашите партньори, няма да ги изреждам поименно, те си знаят, беше наистина едно много-много смислено събитие. Заключително събитие на открито, но кампанията остава част от нашия живот. Виждате посланията ни на гърба на превозните средства от градския транспорт, много предупредителни стикери пред очите ви. Задачата им е да ви подсещат да бъдете наистина отговорни на пътя. Шака Кан се завърна с нова музика. Нея слушаме в следващите минутки. В песента ще разпознаете и вокала на Snoop Dogg.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
3: За да сме здрави, във всеки сезон с една изпитана формула. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2. Силен тандем от витамини за здравето на кръвоносната и костната система. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2 от Valentis.
2: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Калин Павлов сам, когато представи тази песен в ефира на Радио FM Plus, беше топло лято и си говорихме повече за море, отколкото за есен и за завръщането ни към града. Той ни сподели за това как се живее в Созопол, където пуска корени или по-скоро, да кажем, пуска котва. Всичко това, част от рубриката ни Морско синьо, амбицирана съм част от тези разкази и истории да ги върнем поне в нашия сайт Есента, за да имаме много ярки музикални спомени от лятото на 2026 година, което категорично вече си отива. Есента идва с гремитрясък тази седмица. Надявам се всъщност да не е с гремитрясък, а само с малко по-ниски температури. Ще вали, но дано да не е с гръмотевични бури. За времето, разбира се, ще говорим за музиката. Факт, Hagar Handshake слушаме в следващите минутки и Роби Уилямс веднага след това ще ви каже какъв ще е залога в звезден час днес от 12 до 1.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от пропланна промоция, че винаги сме гладни?
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
3: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
4: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игри. И нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
3: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото. С подкрепата на Столична община.
5: Бош ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Драго и мили, слушаме Let Me Entertain You. Ще имаме шанса да слушаме тази песен до година, през лятото, защото Роби е първият обявен хедлайнер от следващото издание на Feel Good Festival Пловдив. Миналата година там бяхме за The Cure, Gorillaz и Моби. 2027 година ни кани с името на Роби Уилямс и това е само първото от обявените. Много се надявам да чуем имената на още големи звезди и да можем да се снабдим с билети сравнително лесно. Не случайно отварям тема за този разговор, защото събота и неделя, освен че за нас беше много вълнуващо, тъй като организирахме събитие наречено Убий скоростта, спаси дете, а това винаги е изключително преживяване. Освен това, имахме и много специално лично преживяване, борба за билети за Oasis от всичките ни приятели. Всъщност се оказа, че имахме един единствен човек с код за достъп и никакви шансове всъщност да си купим билет срещу този код за достъп. Ticketmaster някакси превърнаха купуването на билети в гладиаторско преживяване, поне когато става дума за билетите за Oasis. Нищо, ще си ги слушаме по радиото. Надявам се да имаме следващи възможности. Lighthouse Family и Любо Киров в следващите 10 минутки, а след малко можете да полюбопитствате в нашата Facebook страница и да разберете какво е предизвикателството в звезден час днес. When you're

0: Последното решение е Любо Киров, 37 минутки след 10. Вече сме обявили музикалната битка от 12 до 1. Джеймс Артър срещу Лорд ще слушаме. Страхотна музика, сравнително млади артисти, много енергични, много интересни, много различни в същото време. Очаквам вашите коментари. Ако харесвате новата генерация в музиката, кажете кой ви е на сърце. Джеймс Артър или Лорд, а аз се заемам да измисля 6, т.е. не да ги измисля, те са измислени, слава Богу, не от мен, но да измисля кои 6 песни да пусна, за да наливаме масло в огъня. Реклама, след което слушаме New Radicals, Pet Shop Boys, Four Non Blondes.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
4: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
6: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъда вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за втория най-населен град на Съединените американски щати. Калифорния ни очаква. Ще отидем и в Холивуд. Заминаваме за Лос-Анджелес.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Флейзърмет. 024-760-760.
4: От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала Фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.
5: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Каквото и да е времето навън, в нас е красиво. Цветните колекции на Жули, българският производител на салфетки.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време около и следобед над източна България. Облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Ще дъхомарен вятър в източната половина от страната временно до силен. От север, северо-исток. Максималните температури между 19 и 24 градуса в София. 19 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Разбитата от данс секта край Калофер с испански шаман и използване на наркотици е съществувала поне от 10 години, разкри бившият кмет на Калофер Румен Стоянов, който е известен у нас като човека, водещ леденото хоро на Йорданов ден в града. Стоянов описва и шамана с одяло на гърба си, вързан с сезали гол и бос, и поставя въпроса защо чак сега се намесват органите. В сектата у нас са идвали от цяла Европа, а е имало клиенти и от Турция, съобщи още Стоянов. Ето и коментара на вътрешния министър Иван Демерджиев.
3: Подробности не могат да се дават, но има такива групи на територията на страната, които се занимават с подобни дейности. Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш, преди да се стигне до нещо по-сериозно. Така че работим не само по тази, работим и по други подобни групи. Фокуса ни е насочен към превенция, така че да не допускаме ескалация по повод на тяхната дейност.
2: Мисия на Международния валутен фонд пристига днес в България. По време на престоя си у нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ и работещи в частния сектор. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната. Визитата е част от регулярния ангажимент за наблюдение и диалог с държави членки. Повишава се цената на плодовете и зеленчуците у нас, според последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, а в същото време на борсата в Пловдивското село Първенец се отбелязва свиване на потреблението. Пазарът се е сринал през последните седмици. Междувременно изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов обяви пред общественото радио, че печалбите на търговците продължават да се свиват заради нормативен акт, по думите му, през последните месеци.
1: FM Plus. Спортът.
2: Александър Везенков бе с основна заслуга за успеха на Олимпиакос с 101 на 96 в финала за Суперкупата на Гърция. Той бе най-резултатен за отбора си и завърши с дал 25 точки и 10 борби. 6 от 11 при стрелбата с 2 точки, 2 трети от тройката и 7-8 от наказателната линия. Бе на паркета в продължение на 34 минути и 23 секунди. Още 8 футболни срещи от Лигата на нациите се играят днес от 19 часа. Латвия, Кипър, Армения, Черна гора и Грузия, Украина. А от 21:45 Швеция, Полша, Румъния, Босна и Херцеговина, Северна Ирландия, Унгария, Турция, Италия и Белгия, Франция. Григор Димитров ще срещне Даниел Ринкон от Испания, който се намира на 260-то място в световната ранглиста на турнира от сериите Challenger 125 в Порто, който ще се проведе от днес до 4 октомври. До сега двамата не са играли. Ако спечели първия си мач, Григор ще се изправи срещу Майкъл Мо или Ласко Джере в втория кръг.
1: Радио FM Plus. Трафик.
4: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
1: В предаването има продуктово позициониране.
5: Това е...

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Плюс остава, знаете, се завърнаха с нова музика, албум. Песента Куршуми е най-новото, което представихме по Радио FM Плюс миналата седмица. Ще имам удоволствието да ви я пускам отново. А сега обаче чухме една песен, която вече си има своята публика. Още нова музика. Мортън Харкет с чисто нов сингъл, който ме захласна. Даже не толкова Мортън Харкет, колкото песента.

Мортън Харкет, аха. Вокал в тази песен, всъщност тя е колаборация между Мортън Харкет и неговата дъщеря Томин Харкет, ако така се произнася правилно. Ще си направя труда, разбира се, да разбера точно ударението в нейното първо име. Докато слушах тази песен, се вълнувах два пъти повече, както се развълнувах, когато чух All My Love на Coldplay, в която Крис Мартин си партнира със своя син. Както се вълнувам, когато слушам музиката на сина на Юту, който вече има своя убедителна кариера, договор с мейджор компания и бандата му вече на световни музикални сцени. Явно кръвта вода не става наистина. Слушаме Алекс Лорен в следващите минути, 15 минутки след 11, после Джамирокуай. Можете да подкрепите своите любимци и в Звезден час, не само като слушате Радио FM+, а и като гласувате. За днес много се чудих, честно казано, какви артисти да ви представя. Реших да е малко по-нова генерация в музиката. Джеймс Артър срещу Лорд, като естествено Джеймс Артър е по-новата звезда, но и той Лорд са сравнително млади артисти. 15 минутки след 11 очаквам вашите коментари, за да тръгнем с един летящ старт в играта след малко.

вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Джеми Ръклай по Радио FM Плюс, 22 минутки след 11, след 40 минути официално започва Звезден час, музикалното състезание, което ви предизвиква във Facebook страницата да си харесвате артисти. Днес избора е между Джеймс Артър и Лорд. Една друга млада дама, все още млада дама, Аврил Лавин е родена на днешната дата, ще я слушаме малко по-късно в рамките на този час. Общото между Лорд и Аврил Лавин, всъщност те двете са пораснали отдавна, че правят своя проби в музиката под не 20-та, под 17-та си година. Съвсем, съвсем млади артисти. Ще отбележим рождения ден на Джеймс Блейк, който беше на 26 септември. Ще отбележим рожденник в една от легендарните R&B мъжки формации Boyz II Men. Една от дамите в En Vogue също имаше рожден ден на 26 септември. Тоест доста разнообразна музика с хубави поводи в минутките до края на часа. Преди това обаче реклами.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
1: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.
4: FM Plus.
3: И винаги.

време по Радио FM Плюс. Два пъти имахме шанса да я видим в България. Поне аз два пъти имах шанса да я видя в България. Сега предстои концерт на Ерика Баду. Още една кралица на сол и R&B музиката. И защото навлизаме в тази стилистика, двама рожденници бих искала да отразим днес. Единият е част от великолепната R&B формация Boyz II Men. Преди това, честит рожден ден на една от трите прими в N-Vogue, Синтия.

0: Спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко.
1: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbirds Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Slumbirds, като влезеш във Facebook страницата на Радио FM Plus и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Slumbirds Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Lambert's Multigard. Повече от мултивитамини.
0: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
2: Синьо като небето.
0: Синьо като любимата вафла Боровец.
2: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
0: Вафли Боровец. От фабрика Ден и нощ. Класика в синьо. Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Lamberts Multigard. Повече от мултивитамини, повече енергия и имунитет.
1: Отново ви даваме възможност да получавате прекрасни подаръци и много ценни за вашето здраве 10 минутки преди 12. Насочвам ви към нашата Facebook страница, където можете да спечелите не просто подаръка, ден пълен с енергия, а постъпките на здравето с Lamberts Multigard. Всеки ден двама късметлии ще спечелят една опаковка от продуктите, подкрепа за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Отговорете верно на въпроса, който сме задали вече в страницата ни във Facebook, като в този момент днес ви питаме за какво основно подпомага организма Lamberts Multigard. Като сме ви дали и подточки: А за енергия, имунитет и кости, Б за добър сън и В за концентрацията. Lamberts Multigard е повече от мултивитамин, пълна ежедневна формула, широк спектър на действие и висока концентрация, която осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти. Можете да научите повече за продуктите Lamberts Multigard и за играта, разбира се, в нашата Facebook страница и нашия сайт. До края на часа Оливия Дин и Мадона.
2: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзърмет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Това е Радио FM Plus. Защото

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време около и след обед над Източна България. Облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат Централна България. Ще духа умерен вятър в източната половина от страната, временно до силен. От север, северо-исток. Максималните температури между 19 и 24 градуса в София. 19 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Разбитата от ДАНС секта край Калофер с испански шаман и използване на наркотици е съществувала поне от 10 години и разкри бившият кмет на Калофер Румен Стоянов, който е известен у нас като човека, водещ леденото хоро на Йорданов-ден в града. Стоянов описва и шамана с одяло на гърба си, вързан с сезали гол и бос. И поставя въпроса защо чак сега се намесват органите. В сектата у нас са идвали от цяла Европа, а е имало клиенти и от Турция, съобщи още Стоянов. Ето и коментара на вътрешния министър Иван Демерджиев.
2: Подробности не могат да се дават, но има такива.

0: превенция, така че да не допускаме ескалация по повод на тяхната дейност.
1: Мисия на Международния валутен фонд пристига днес в България. По време на престоя си у нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ и работещи в частния сектор. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната. Визитата е част от регулярния ангажимент за наблюдение и диалог с държави членки. Повишава се цената на плодовете и зеленчуците у нас, според последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, а в същото време на борсата в Пловдивското село Първенец се отбелязва свиване на потреблението. Пазарът се е сринал през последните седмици. Междувременно изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов обяви пред общественото радио, че печалбите на търговците продължават да се свиват заради нормативен акт, по думите му, през последните месеци.
2: FM Plus. Спортът.
1: Бронзовия ни медалист в сноуборда Травел Замфиров стана вице-шампион по бразилско жиу-джитсу, без да познава добре правилник, като спечели сребърен медал на държавното първенство. Той практикува още кайтсърф, рафтинг, джудо, тенис, карамотор и притежава черен колан по джудо. Още 8 футболни срещи от Лигата на нациите се играят днес от 19 часа. Латвия, Кипър, Армения, Черна гора и Грузия, Украина. А от 21:45 Швеция, Полша, Румъния, Босна и Херцеговина, Северна Ирландия, Унгария, Турция, Италия и Белгия, Франция. Григор Димитров ще срещне Даниел Ринкон от Испания, който се намира на 260-то място в световната ранглиста на турнира от сериите Challenger 125 в Порто, който ще се проведе от днес до 4 октомври. До сега двамата не са играли. Ако спечели първия си мач, Григор ще се изправи срещу Майкъл Мо или Ласпо Джере в втория кръг.
2: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22-я до 29-я километър в посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

След 12, сега и Поли Генова със спомени, но по-важното е, че вече сме на територията на Звезден час и избора е между Джеймс Артър и Лорд. Избирате своя фаворит в музиката в нашата фейсбук страница. Песните започват след малко.

0: Убий скоростта, спаси дете.
1: Убий скоростта, спаси дете. Това го прочетох за първи път на един път към Панчерево и допадна ми този израз, освен игрословицата убий скорост, спаси дете. Наистина, много опасно е. Толкова инциденти с пешеходци има, че направо е срамно. Другото, което ми хрумна е убий скоростта, отбий в страни и направи дете на задната седалка. Ако возиш красива, млада, автостопаджийка. Аз съм Теди Москов, за да е ясно кой ги говори такива.
0: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Крейзи слушаме и Сил, 16 минутки след 12. Здравейте, моето щастливо бягство единствено е в музиката. Много се надявам и за вас да е подобно преживяване слушането на Радио FM+. Днес музикално предизвикателство добавяме към безупречната музика според мен. Ще слушаме по изключение Джеймс Артър и Лорд. Защо по изключение? Защото ще ги слушаме в последователност един срещу друг двамата изпълнители. Вие ще трябва да си изберете любимец. Някой от песните обаче наистина много рядко чувате по радиото. Сега ще ви пусна най-популярната песен на Лорд срещу най-новата на Джеймс Артър. Ето, това например е песен, която наистина представям от време на време много различен Джеймс Артър. Next Generation се казва. Не, New Generation. Слушайте внимателно лириката.

0: New Generation, Джеймс Артър. Тази песен е лудница, буквално. Джеймс Андрю Артър. Британец, много интересен, пробива в X Factor, Impossible, но в тази песен, както става ясно, показва зъбки. 29 годишната Лорд се изправя срещу него. Избрах да ви пусна най-популярната й песен и това да бъде, надявам се, летящ старт и за нея. И веднага след това ще надникна в нашата Facebook страница, за да видя кой от двамата артисти разтупква сърцето ви по-убедително.
1: Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой «Звезден час». От

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за втория най-населен град на Съединените американски щати. Калифорния ни очаква. Ще отидем и в Холивуд. Заминаваме за Лос-Анджелес.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
2: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
0: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

Участвай в нашия музикален двубой «Звезден час». Гласувай в нашата Facebook страница. Изборът е твой.

Word или Джеймс Артър? Продължавате да гласувате в нашата Facebook страница, ако искате да чуете своя фаворит в рамките на парада на победителите, който излъчваме в петък, пак по това време от 12 до 1, и двамата имат равни шансове, иначе казано, резултатът е реми.

Уморили се от капризите на времето? Smart Heat Ferrum – желязото, което достига целта благодарение на липозомната технология Миосол. Формула с висока усвояемост на капсули и в течна форма. Smart Heat Ferrum от Valentis.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
2: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
1: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
3: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
4: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: Утре и над Западна България облачността ще се увеличи в плътни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно в югоизточната половина на страната. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София 18 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. В момент на форс-мажор всяко правителство има всички възможни лостове да свие по някакъв начин приходите, които идват изключително от увеличение на цените на петрола. Това каза пред Националното радио Николай Качаров, изпълнителен директор на фирма добиваща газ и петрол в района на Египет и работеща с редица държави от Средиземноморието. За Лукойл е много лесно да се направи един файл, в който се види точка по точка, те са максимум 10 точки, по кои пера прави разходи и приходи. На върха на Лукойл в момента имаме представител на държавата под формата на временен изключителен управител. Няма никакво обяснение на това, че българската държава не може да свие по някакъв начин създадените приходи, които идват от едно място изключително, от цената на преработка на петрола. Петролът го купуваме всички по един и същи начин, а от друга страна има търсене и предлагане, например, на дизел. В тази установка Лукойл се възползва, както всички рафинерии се възползват от повечето търсене, отколкото предлагане, и това увеличава маржа на неговата преработка. Този марж, който е изключителен през 2026 година, поради специфични обстоятелства с войната в Украина, направи, че дизела се покачва много повече от бензина, коментира той. Според него правителството може да преговаря с Лукойл поне за временно ограничаване, някакъв таван на тяхната печалба от рафинерията за дизелови продукти. По думите му, може да се поиска от Лукойл да успокои в момента своите печалби, за да може да намали цената на колонките. Това директно има влияние върху начина на живот на всички българи, обясни Качаров. Според него ефектът от това ще бъде само един по-малко дивиденти за собственика на компанията Лукойл. Според него няма да има никакъв ефект от мярката за пропан, бутана и метана. По думите му това по-скоро е политически акт, отколкото икономически. Това е по-скоро популизъм, отколкото икономика, каза той. Културата на безопасност изисква да бъде намерено решение за допълнителни запаси от вода за АЕЦ Козлодуй в дългосрочен план. Това препоръча председател на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски. Той беше категоричен, че екстремно ниското ниво на река Дунав тази година не е повлияло на безопасната експлоатация на централата, но предвид очакваните засушавания в бъдеще вследствие на климатичните промени, трябва да се търсят и алтернативни варианти. Новина от чужбина. Русия планира нови саботажи в Европа, съобщи върховният представител на Европейския съюз по външна политика и сигурността Кая Калас преди срещата на министрите на отбраната на Съюза в Брюксел в понеделник. Трябва да бъдем бдителни, тъй като от разузнавателната информация виждаме, че Русия планира нови саботажи и атаки срещу нашата демокрация с цел да ни разедини и да сплаши обществата ни, за да се въздържат от оказване на помощ на Украина, каза Калас. Тя предупреди, че европейските държави трябва да бъдат подготвени да реагират на подобни действия преди те да бъдат осъществени. Една от основните теми на заседанието е координацията между държавите членки при хибридни заплахи. Ще предложим правила за действия при спешни случаи, поясни Калас.
2: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА избра своя нов треньор. Това е 57-годишният германец Маркус Гиздол, който спечели ръководството на червените. Бивши треньор на Хофенхайм, Хамбургер, Кьолн, Локомотив Москва, Самсун Спор и Кайзер и Спор вече в България и се договори с армейците. Специалиста, който има 202 мача като старши треньор на отбори в Бундеслигата, 186 от тях са в германски елит, пребори конкуренцията на дозина международни специалисти, които имаха среща с изпълнителен директор Вангел Вангелов. По време на кариерата си Гиздол е бил помощник на германския специалист Ралф Рангник. Това се случва през сезон 2011-2012 година в Шалки 04. Именно след работата си с бившия менеджер на Ман Юнайтед, новият треньор на ЦСКА прилага така наречения пресинг футбол в своята работа. Той иска висока интензивност, агресивен натиск в противниковата половина на отбора му и при отменяне на топката бързо завършване с удар към противниковата врата. Това е едно от нещата, които най-много са впечатлили шефовете на червените, които искат такъв стил от играчите на ЦСКА. Александър Александров почти сигурно ще поеме Монтана, съобщава с портал БГ. Както известно, клубът от втора лига освободи някогашния нападател на ЦСКА Божидар Джуркович. А изборът за наследник на последния се е спрял върху Алвеша. Наскоро 40-годишен специалист напусна ЦСКА 1948, след като червените от Бистрица загубиха от Левски на Герена.
2: Радио FM Plus. Трафик.
3: Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
1: Под агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временно движението при 185-я километър на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента против горящ тежкотоварен автомобил. Ограничена е активната лента, трафика се регулира от Пътна полиция. Карайте внимателно. Междувременно стана ясно, че вече е възстановено движението по път 3208 Айтоски проход в участъка Дъскотна Билка. Временно движението по път 3208 в Айтоския проход в участъка Дъскотна Билка беше ограничено поради катастрофа.
2: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM.

0: Енрике Иглесия слушаме и Уитни Хюстън, 21 минутки след един. А преди това, началото на часа до тук, слушахме още само една секунда, не бяха една и две песни, слушахме Адел, слушахме Дуа Липа, слушахме българите Hagar Handshake. Големи дебати или по-скоро негодование, тревога в социалните медии, това, което не успяха да предизвикат речите на настоящия ни президент от трибуната на ООН, успя да предизвика новината за това, че според проекто закон, хората, които съхраняват вкъщи домашна ракия, обаче не лично производство, а подарена, могат да бъдат санкционирани. Глоба от 1000 евро може да бъде наложена при държане на домашна ракия, произведена от друг човек. Странна работа. Мисля си, че тук вече стъпиха на криво, посегнеш ли на ракията на българина. Това е много по-страшно от това да му посегнеш на свободата. Малко имагинерно е това със свободата, докато ракията си е нещо съвсем конкретно. 1:22. Плахи се опитите ми да чета неща извън музиката днес. Това, което, честно казано, пък ме разстрои много повече от новината за ракията, са няколко публикации, свързани с коментари на хора, задълбочено работещи или ангажирани в разработването на изкуствен интелект, за това какви са рисковете, екзистенциалните рискове от безразборното, по-скоро неконтролируемото развитие на AI в последните години, тъй като според тях връщане назад вече няма. Това ми припомни и разговор тук в студиото на Радио FM Plus с създателя на софтуни Светлин Наков, който каза, че колкото и да вървят призиви за това да бързаме бавно и да няма съревнование, духа от бутилката вече е излязъл. Джамиракуай ще ви пусна в минутките след рекламата. Тино, нова музика от Тино. Ще представя една много интересна нова песен. Непосредствено след това, абсолютно концептуално, ще ви пуснем и Крис Айзък. Отново се връщаме в зоната на музиката. В този час ще отразим още двама музиканти, които си струва да споменем на днешния ден, на Стиви Уондър. На днешната дата издава един от най-великите албуми в музиката, но за това след малко.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Бутани.
2: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Сламбърц Мултигард. Подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Ламбърц, като влезеш във Facebook страницата на Радио FM Plus и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Ламбърц Мултигард са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят

0: опаковка от продукта. Lamberts Multigard. Повече от мултивитамини.
1: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове, само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Това е Радио FM+.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Здравейте, аз съм Тино, тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по Радио FM Plus.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Wicked Game слушаме по Радио FM+. Много подходящо е да ви пусна Брайан Фери след Крис Айзък. Брайан Фери, фронтмен на Roxy Music, е роден на 26 септември 1945 година. Празнуваме го днес.

Музика по Радио FM Plus. Бран Фери беше рожденник на 26 септември. Страхотна новина за феновете на Юту. Завръщат се с нова продукция. Абсолютно класически Юту саунд. Силенцио. Това е премиерата за този час с пожелание за страхотен следобед.

0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.
1: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
2: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре и над Западна България облачността ще се увеличи в плътни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно в югоизточната половина на страната. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София 18 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. Вътрешният министър Демерджиев предизвика прокуратурата да работи по-бързо по разследването, свързано с обществените поръчки за пътни мантинели. Проверките за мантинелите вървят в две посоки. Дали отговарят на стандартите за безопасност и дали фирми, получавали обществени поръчки за доставка на мантинели, са отклонявали пари към Делян Пеевски и на практика са финансирали десетките му частни полети до Дубай. Казусът стана повод за спешно отзоваване на посланика на България в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, след като МВР разкри данни за връзка между полетите на Пеевски, фирмата на бащата на посланика и компания от сектора на доставките на мантинели. Яни Макулев, бащата на 15-годишното момче, убито в кемпер под Околчица, иска ексхумация на тялото на сина си. Близките не приемат данните, изнесени от прокуратурата. Според семейството, последната информация противоречи на първоначалните експертизи. Днес се организира и протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедиите край хижа Петрохан и връх Околчица. Демонстрацията ще се проведе пред съдебната палата в София под наслов «Не на вандализма». Трябва да помогнем на украинците да преживеят зимата, каза пред Националното радио нейно превъзходителство Ирене Планк, посланник на Германия в България. България през последната седмица по време на общото събрание на ООН в Нью-Йорк показа още веднъж и потвърди солидарността си с Украина и подписа съответната обща декларация. Ако България в момента поради липса на наличност не може да изпраща въоръжение за Украина, аз напълно мога да разбера това, но има различни други възможности да се помогне, като например в енергийната инфраструктура. Трябва да помогнем на украинците да преживеят зимата. Там също живеят и 200 000 етнически българи. Припомни Ирене Планк.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА избра своя нов треньор. Това е 57-годишният германец Маркус Гиздол, който спечели ръководството на червените. Бившият треньор на Хофенхайм, Хамбургер, Кьолн, Локомотив Москва, Самсун Спор и Кайзери Спор вече в България и се договори с армейците. Специалиста, който има 202 мача като старши треньор на отбори в Бундеслигата, 186 от тях са в германския елит, пребори конкуренцията на дозина международни специалисти, които имаха среща с изпълнителен директор Вангел Вангелов. По време на кариерата си Гиздол е бил помощник на германския специалист Ралф Рангник. Това се случва през сезон 2011-2012 година в Шалке 04. Именно след работата си с бившия менеджер на Ман Юнайтед, новият треньор на ЦСКА прилага така наречения пресинг футбол в своята работа. Той иска висока интензивност, агресивен натиск в противниковата половина на отбора му и при отменяне на топката бързо завършване с удар към противниковата врата. Това е едно от нещата, които най-много са впечатлили шефовете на червените, които искат такъв стил от играчите на ЦСКА. Александър Александров почти сигурно ще поеме Монтана, съобщава с портал БГ. Както известно, клуба от втора лига освободи някоишния нападател на ЦСКА Божидар Джуркович, а избор за наследник на последния се спрял върху Алвеша. Наскоро 40-годишният специалист напусна ЦСКА 1948, след като червените от Бистрица загубиха от Левски на Герена.
0: Радио FM Plus. Трафик.
3: OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временно движението при 185-я километър на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента проти горящ тежкотоварен автомобил. Ограничена е активната лента, трафика се регулира от Пътна полиция. Карайте внимателно. Междувременно стана ясно, че вече е възстановено движението по път 3208 Айтоски проход в участъка Дъскотна Билка. Временно движението по път 3208 в Айтоския проход в участъка Дъскотна Билка беше ограничено поради катастрофа.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

като Harry Styles, Watermelon Sugar, чухме от началото на 14, а вече и 10 минути отгоре. Освен да си пуснем прекалено лятното и секси видео към тази песен, да си представяме, че все още е август и да отметнем и 28 септември, понеделник. Това остава. А сега давам началото на FM Plus след обед. Аз съм Карин Кирилов и днес се надявам на вашата компания. Чак до 18. Една сериозна песен на Сам Смит избирам като за начало.

0: Времето се променя, ние също. Погрижи се на време за сърцето и кръвообращението с Натаспин Кардио Протект. Цялостна грижа за сърдечно-съдовата система. Натаспин Кардио Протект. От Валентис.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Елтън Джон беше това, Made in England, чухме последните минути по FM Plus след обед. Не знам дали онова дъждовното време в Англия по-скоро е мит или не, но е по-важно дали ние очакваме нещо подобно вече с почти идването на месец октомври. Но ето, че с днешния понеделник е в сила предупреждение от първа степен жълт код за опасно силен вятър по цялото Черноморие. Иначе в по-голямата част от страната този следобед ще преобладава слънчево време с максимални температури до 24 градуса. Значи ни очаква един приятно топъл за сезона обаче следобед в края на септември. Понеделнишки, работно и музикално. И така, чак до 18.
1: От 2 до 4 октомври в тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
2: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
3: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
2: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото. С подкрепата на Столична община.
4: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бож. Техника за живота.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
6: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
7: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за втория най-населен град на Съединените американски щати. Калифорния ни очаква. Ще отидем и в Холивуд. Заминаваме за Лос-Анджелес.
6: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Това е

Спаси дете! Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

казват, че през зимата се пазарувало за лятото и обратно, значи може би тази зима е добре да си напазаруваме такъв гардероб, че да изглеждаме като Тейзи Суимс. Просто човек има невероятен вкус за мода и това може да го види всеки в интернет. 2.37 е... Продължавам с Die With A Smile от Lady Gaga и Bruno Mars. А още в да кажем, началото на месеца стана ясно, че Lady Gaga е майка и е публикувала снимки в интернет, също могат да се видят на нея, на нейния годеник Майкъл Полански с бебе, като не беше ясно какъв е полът му или пък за това кога и как се е родила и как се казва, но сега май вече ще е по-правилно да кажа, че ще чуем не Lady Gaga, а мама Gaga заедно с Bruno Mars. Да слушаме Die With A Smile. Това е важното по Radio FM+.

0: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

как се забавляват хората на една типична сватба, само че не каква да е, а албанска сватба, можете да разберете в профила на Dua Lipa, защото тя сподели снимки и видеа от самия уикенд в Албания, където е присъствала на сватбата на своя братовчет. По много интересен начин танцуват с чаши, но няма да ви подсказвам повече, ще оставя сами да си погледнете това, което е поснала певицата. Сега до края на този час слушаме Matchbox 20 и Alicia Keys. Това е FM+, следобед. Музиката.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: И да не си заправиш сандвича.
2: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
3: Стрес Клин Комплекс – природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин – сън, подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври – 1 евро за всеки продаден Стрес Клин. Към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
4: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добра

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре и над Западна България облачността ще се увеличи в платни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно в югоизточната половина на страната. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София 18 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Приходите, които се очаква да бъдат повишени, не са значителни. Това каза пред Националното радио бившия заместник министър на финансите Людмила Елкова. Относно предложените данъчни промени и предстоящото обсъждане на бюджета за следващата година. По думите и проблемът на бюджетния дефицит са разходите, а не приходите. Приходите вървят горе-долу добре. Просто разходите са твърде големи за тези нива на приходи, но отделно от това аз не мисля, че тези 1,4 милиарда, които допълнително очаква финансовото министерство, ще се съберат в този размер. Мисля, че е твърде оптимистично от това, което виждам. За нея най-големият проблем е, че се предвиждат еднократни мерки и също така еднократни решения. Данъкът върху свръхпечалбите, например, е обявен, че е само за 2027 година, отбеляза Елкова и добави мнението си, че това създава несигурност. За 2028 година инвеститорите започват да си задават въпроса кой ще е следващия приходоисточник, еднократен, който трябва да запълни някакви дупки. Това по принцип не е добра практика. По думите и при банките ще има силна съпротива, а тя също така е изненадана от факта, че под тази мярка попадат и застрахователите. Гръцките власти разследват продажбата на напитка, рекламирана в социалните мрежи като продукт, който може да повлияе на резултата при полицейски тест с дрегер след употреба на алкохол. Разследването е започнало след сигнал до гръцките власти, а по случая е задържан 59-годишен грък, който е администрирал интернет страницата, през която се предлага продукта. Напитката е наречена No Police и е рекламирана със слогана "Пил си алкохол и не искаш да те хванат, пи No Police". Установено е, че фирмата, която продава напитката за бързо изтрезняване в Гърция, е дъщерно дружество на българска компания, която работи в сферата на продуктите за здравословен начин на живот. Александър Вучич, който подаде оставка от поста президент на Република Сърбия с нощи, днес предаде задълженията на държавен глава на председателя на сръбския парламент Ана Барнабич, която според разпоредбите на Конституцията ще изпълнява временно длъжността до избирането на нов президент. Вучич съобщи това чрез видео в профила си във Фейсбук, на което се вижда как влиза за последен път в кабинета на президента. Той връчи на Ана Барнабич държавния печат. Укази за отличие, укази на службата за помилване по време на двата му президентски мандата, отчети за дарения, финансов отчет, отчет за работата, отчет за съдебни дела и изпълнителни производства.
1: FM Plus. Спортът.
2: Правителният съвет на Българската федерация по борба започва да публикува всички свои решения от 2025 и 2026 година. Това е поредната стъпка в изпълнение на политиката за прозрачност, публичност и отчетност в работата на Българската федерация по борба. Воден от председателя Станка Златва и нейния екип, съобщават от централата. Публикуването на тези документи ще даде възможност на клубовете, състезателите, треньорите и цялата спортна общественост да видят как е работил управителния съвет, как са гласували неговите членове и какви са били реалните им позиции по ключовите въпроси пред българската борба. Първата ракета на България при жените Елизара Янева записа ново рекордно класиране в световната ранглиста на WTA. 19-годишната плодичанка, която спечели турнира от категория W50 в Пазарджик преди седмица, се изкачва с 4 позиции до 149-то място в света с актив от 510 точки. Българката с второто най-високо място в ранглистата, Русица Денчева, бележи леко отстъпление и вече 205-та с 380 пункта в актива си. Гърция развали домакинския дебют на новия национален треньор на Германия по футбол Юрген Клоп след успех с 1-0 в Лигата на нациите в неделя, което бе показателно, че специалистът има много работа пред себе си. Клоп иска да използва 4-те мача, които Германия общо ще изиграе в настоящата пауза за националните отбори, за да види колкото се може повече играчи, а всички от втория състав за следващите 2 срещи присъстваха в неделя и ще тренират от днес. Това е част от процеса, коментира Клоп пред телевизия ARD и продължи. Не беше хубаво да допуснем гол, не се справихме добре, при гола не се защитавахме добре с физическата сила, която имаме. Не очаквах случилото се, но и не ме изненада. Стига да си направиш правилните заключения, това пак може да се изтълкува и като победа, коментира Юрген Клоп.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временно движението при 185-я километър на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента против горящ тежкотоварен автомобил. Ограничена е активната лента, трафика се регулира от Пътна полиция. Карайте внимателно. Междувременно стана ясно, че вече е възстановено движението по път 3208 Айтоски проход в участъка Дъскотна Билка. Временно движението по път 3208 в Айтоския проход в участъка Дъскотна Билка беше ограничено поради катастрофа.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

0: Се чухме от началото на новия час.
1: Come on, come on.
0: Show on. Или иначе казано, това е част от новия албум на Шака Кан, който вече излезе. Шакзила ви очаква в музикалните платформи, къде ли още не. Колкото Snoop Dogg, той където я се включи, все е успешен. Беше хост на Олимпиада. За музиката не се коментира. Видях, че има и някаква готварска книга, която също се радваше на определен успех. Сигурно е книга за космоса, ако пусне, пак ще се купува, но така е, като човек има необходимата харизма. 3.12, сега слушаме Black Coffee, David Guetta, Майка на Mechanics и още в 3.30, защото и понеделник ще попътуваме на някъде. Това е FM Plus следобед.

0: Почти 3.24 е 2FM плюс следовец. Сега поглеждам и към днешната дата 28 септември. Първо извън музиката ще ви кажа някои интересни събития. Макар, че датата е доста лаконична в историята. Явно хората са били отпуска през годините. Стигаме до 1928, когато един шотландски биолог на име Александър Флеминг забелязва бактерициден мухъл, развиващ се в лабораторията му в Лондон, и открива субстанция, която по-късно е наречена пеницилин, значи преди почти 100 години. Освен това, днес е също интересен ден, Международен ден на правото да знам. Отбелязва се от 2003 година и ще проверя още по темата.
1: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси морерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbirds Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lamberts, като влезеш във Facebook страницата на Радио FM Plus и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lamberts Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една упаковка от продукта. Lamberts Multiguard. Повече от мултивитамини.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмед. 024-760-760.
5: Това е

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Та спаси дете!
1: Здравейте, аз съм Ники Станоев и подкрепям кампанията на Радио FM Plus Убий скоростта, спаси дете. Има нужда от това малко да сложим спирачки на живота, по принцип, лекичко, чил, по-спокойно. Радвайте му се на този живот, не дейте да бързате, пътищата са такива, че колкото и да бързаме, най-много да си разместим чакрите на автомобилите. Просто карайте спокойно и се съобразявайте с другите участници по пътищата и най-важното, бъдете бдителни за дребосъците.
0: Кампания в полза на обществото на Радио FM Plus с подкрепата на Държавна агенция Безопасност на движението по пътищата.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: чуден кавер от Роби Уилямс и Никол Кидман. Чувай последните минути по FM Plus след обед, а сега, тъй като е понеделник и 3:30 вече мина, че 2 минути отгоре, е време да попътуваме.
1: По света с Калина. Твоята радиоваканция. По Радио FM Plus.
2: Здравейте от мен, Калина Стефанова. По това време отправям покана към всички нас заедно да пътешестваме в четвъртък, малко преди 7 в посвета с Калина. Тази седмица заминаваме за слънчева Калифорния, а днес, за да събудим апетита за пътешествие, ще ви срещна с няколко любопитни факта за Лос-Анджелис, където всъщност точно ще се поразходим в нашето радиопътешествие в четвъртък. И така, Лос-Анджелис традиционно привлича хиляди, милиони туристи всеки ден и причините за това са много. Разполага с едни от най-красивите плажове на планетата, които са идеални за любителите на сърфа, дори за онези, които за първи път искат да опитат това изживяване. LA, популярен с филмовата си индустрия, тук се намира Холивуд и прословутата алея на славата. Тук са разположени Беверли Хилс, Малибу. Лос-Анджелис всъщност се намира в южната част на щата Калифорния и е на брега на Тихия океан. Той е сред най-големите градове в света, като населението му е близо 17 милиона души. По-голямата част от хората, които живеят в LA, са испаноговорящи. Това е заради емигрантите от Мексико, които са привлечени от добре платената работа. В днешно време Лос-Анджелис е един от най-бързо развиващите се градове в Америка. Той продължава да бъде олицетворение на американската мечта. Привлича много инвеститори, хора, които търсят реализация, израстване. Много усилия се искат, за да пробиеш в бизнеса, но пък за сметка на това, ако го направиш, възможностите, които се разкриват пред теб, остават неограничени. И така, този град на силни контрасти днес ни предлага няколко любопитни факта за себе си. Основан е на 4 септември 1781 година и първоначално носи едно много дълго име – El Pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Angeles и така нататък. На български това звучи като градът на нашата дама кралица на ангелите на река Порчункула. Накратко – Лос-Анджелис. Това е киностолицата на света. Като в неговия квартал Холивуд се произвеждат най-големите кинопродукции. Обаче знаете ли как филмовата индустрия се озовала там? Това се е случило след като продуцентите искали да избягат от Томас Едисън, който живеел в Нью-Джерси и държал патентите на голяма част от апаратурата, нужна за заснемането на филм. И за да избегнат съдебни разправии с Едисън, продуцентите отишли в Лос-Анджелис, чак на другия край на щатите, и там започнали да произвеждат своите филми. Ето още нещо любопитно за надписът Холивуд. Първоначално той гласял Холивуд Ленд. Но за сега толкова. Останалото ще запазим за четвъртък малко преди 7. Лос-Анджелис ни очаква.
3: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
4: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
5: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игри и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
4: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
6: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бож, техника за живота.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
0: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

The Weeknd чухме последните минути по FM Plus след обед. Тъкмо се зачетох към нашия сайт radiofmplus.bg, че Теди Суимс обяви датата за новия си албум. Каква чудесна новина е това. А между другото, ако влезете пак към нашия сайт, освен всичко друго, можете да чуете и една нова песен на графа, която се казва «Идваш към мен», а сега е време за картина.

0: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: FM Plus. Времето.
1: Утре и над Западна България облачността ще се увеличи в плътни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно в югоизточната половина на страната. Ще духа да умерен в източните райони временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София 18 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Налагането на данък свръх печалба изтегля ликвидност от банковия сектор. И това ще се пренесе върху кредитирането и върху таксите и комисионните. Това каза икономиста Михаил Кръстев в телевизионно интервю по-рано днес. Когато държавата облага с нови данъци, който и да е сектор, това се пренася неминуемо върху потребителите, категоричен беше той. Кръстев допълни, че данъка ще се взима авансово, за да бъде разписан бюджета за 2027 година по параметри, които устройват фискално Людмила Петкова, може би и финансовото министерство. Не може обаче да се повишава данъчната тежест с идеята да се понижават цените на стоките и услугите, подчерта той. Икономистът от екип Стоян Панчев отбеляза от своя страна, че налагането на данък за свръхпечалби много трудно може да доведе до намаляване на цените. Според мен не работи тази логика, каза той. Яни Макулев, бащата на Александър, който бе открит мъртъв в кемпер под връх Околчица, заедно с телата на Ивайло Калушев и Николай Златков, излезе със становище по отношение на брифинга на прокуратурата от 14 септември. В пост в профила си във Фейсбук, бащата на 15-годишния Александър съобщава, че семейството ще поиска ексхумация на тялото и ново взимане на проби. Макулев е категоричен. Не приемаме изложеното по време на брифинга на прокуратурата като обективно установена истина. Наред с това, част от публично изнесеното, според информацията, с която разполагаме, не съответства на констатациите от първичните експертизи и аутопсиите на телата, допълва още той. Нов протест срещу правителството на Румен Радев и президента и кандидат президент Илияна Йотова организират активиста Манол Глишев и Георги Георгиев от гражданско сдружение Боец. Протестът е насрочен за 18.30 тази вечер на триъгълника на властта. Новина от чужбина. Британските медии разпространиха актуализирана информация от отдела за борба с тероризма по повод вчерашния инцидент край военно-въздушната база в Ерфорт, в която се казва, че всичките петима арестувани са мъже на възраст между 23 и 25 години и са британски граждани от Лондон. Трима от арестуваните мъже са от централния лондонски район Уестминстър, един от Камдън и един от Уилсдън. Те бяха задържани по подозрение в извършването на престъпление съгласно закона за взривните вещества и в подготовка на терористичен акт в нарушение на член 5 от закона за тероризма.
0: FM Plus. Спортът.
1: Управителният съвет на Българската федерация по борба започва да публикува всички свои решения от 2025 и 2026 година. Това е поредната стъпка в изпълнение на политиката за прозрачност, публичност и отчетност в работата на Българската федерация по борба. Воден от председателя Станка Златва и нейния екип, съобщават от централата. Публикуването на тези документи ще даде възможност на клубовете, състезателите, треньорите и цялата спортна общественост да видят как е работил управителният съвет, как са гласували неговите членове и какви са били реалните им позиции по ключовите въпроси пред българската борба. Първата ракета на България при жените Елизара Янева записа ново рекордно класиране в световната ранглиста на WTA. 19-годишната пловдивчанка, която спечели турнира от категория W50 в Пазарджик преди седмица, се изкачва с 4 позиции до 149-то място в света с актив от 510 точки. Българката с второто най-високо място в ранглистата, Русица Денчева, бележи леко отстъпление и вече 205-та с 380 пункта в актива си. Гърция развали домакинския дебют на новия национален треньор на Германия по футбол Юрген Клоп след успех с 1-0 в Лигата на нациите в неделя, което бе показателно, че специалист има много работа пред себе си. Клоп иска да използва 4-те мача, които Германия общо ще изиграе в настоящата пауза за националните отбори, за да види колкото се може повече играчи, а всички от втория състав за следващите две срещи присъстваха в неделя и ще тренират от днес. Това е част от процеса, коментира Клоп пред телевизия ARD и продължи. Не беше хубаво да допуснем гол, не се справихме добре, при гола не се защитавахме добре с физическата сила, която имаме. Не очаквах случилото се, но и не ме изненада. Стига да си направиш правилните заключения, това пак може да се изтълкува и като победа, коментира Юрген Клоп.
0: Радио FM Plus. Трафик.
3: OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: От Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временно движението при 185-я километър на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента против горящ тежкотоварен автомобил. Ограничена е активната лента, трафика се регулира от Пътна полиция. Карайте внимателно. Междувременно стана ясно, че вече е възстановено движението по път 3208 Айтоски проход в участъка Дъскотна Билка. Временно движението по път 3208 в Айтоския проход в участъка Дъскотна Билка беше ограничено поради катастрофа.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото

0: Алекс Уорън беше това, чухме Ordinary в новия час в 4:10, а сега какво ще кажете да поиграем за малко? И ви каня към нашата Facebook страница на Radio FM Plus, защото там ви очаква ден пълен с енергия и трябва да следвате стъпките на здравето с Lambert's Multigard. Всеки ден двама късметли ще печелят една опаковка Lambert's Multigard. Подкрепа за твоята енергия и нормалната функция за имунната система. Lambert's Multigard е повече от мултивитамин. Това е пълна ежедневна формула с широк спектър на действие и висока концентрация, която осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти. Мисля, че всеки ден имаме нужда от нещо подобно. А ако искате да участвате в днешния жребий, трябва да отговорите на въпроса, който за 28 септември е: питаме за какво основно подпомага организма Lambert's Multigard? За енергия, имунитет и кости, за добър сън или за концентрация? Изберете един от трите подотговора. Служете го като коментар под поста и ето толкова лесно участвате в нашия жребий. Както пише и на Facebook страницата, днес, още днес, някой печели награда.
1: Lambert's Multigard. Повече от мултивитамини, повече енергия и имунитет.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Майкъл Джексон чухме по Ефи Плюс след обед в 4.22. Ясно е, че понеделник след обед, освен това изпращаме септември и сигурно никой не му се работи така както трябва. Поне се разходете към нашия сайт radiofmplus.bg, там ви очаква много музика. Ще разберете, че Дамяно Давид се ожени. Да. И вече с Дав Камерън, със семейство. Мадонна и Чарли XCX пък направиха една съвместна версия на песен, която се казва Dance Ethereum. Тери Суимс, нещо много чакано, обяви датата на новия си албум. Шуга Бейбс пък ще зарадват феновете също с нов албум. Тейлор Суифт продължава да чупи рекорди в Spotify, а Dire Straits Legacy ще има последни концерти в България. Всичко това и още много и нова българска музика ви очаква към radiofmplus.bg.
1: Стрес Клин Комплекс – природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
2: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място.
3: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Hell. 250 мл. Различни видове, само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
4: Това е

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика. I love it.

0: Love Me Again чухме и Джон Нюман последните минути по FM Plus след обед, а сега да се върнем към спомените за MTV, американската телевизия, създадена през 81 година, като музикален канал, която преди година спря да излучва в ефира си музика, все още продължава да раздава наградите си, по-популярни като Video Music Awards или нещо подобно. Те бяха връчени снощи в театър Peacock в Лос-Анджелес. Snoop Dogg беше водеща, церемонията се излучваше на живо по CBS и MTV, както и онлайн. И след 23 години отсъствие от сцената, Мадонна разтърси шоуто, като спечели цели 7 статуетки и доказа защо остава ненадмината. Тя не просто откри шоуто с изпълнение на новите си хитове, но и грабна и тези награди и номинации, включително и престижните награди за изпълнител на годината, най-добра колаборация и най-добро денс видео. Прекарах, казва тя, последната си година и половина в преоткриване на себе си и вярвайки в това, което правя, създавайки музиката продължава, която наистина исках да направя, и добави, че за нея това е истинско определение да бъдеш артист, а кой друг, ако не Мадона, е наистина едно от големите лица на тази вече довякъде изгубена медия. Още музика след малко. Maroon 5, M People, Mick, така звучи FM Plus след обед.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
5: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за втория най-населен град на Съединените американски щати. Калифорния ни очаква. Ще отидем и в Холивуд. Заминаваме за Лос-Анджелес.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе-напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе-машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе-капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
0: Това е Радио FM+. Защото музиката

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре и над Западна България облачността ще се увеличи в платни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно в югоизточната половина на страната. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София 18 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Цял ден се забавлявам да гледам как ме изобразяват като контролен орган, който тепне дали хората пият домашна ракия или не. Контролен орган за обикновените хора, които варят ракия за домашна употреба и семейна употреба, няма да бъдем, но ще бъдем контролен орган за тези, които злоупотребяват с търговията на домашна ракия. Това е обясни на извънреден брифинг пред Министерство на финансите министър Гълъб Донев. Той заяви, че домашната ракия се произвежда при специален режим, при намалени ставки за акцизите и единствено и само за лична употреба от хората, които имат лозя, плодове, от които произвежда тази ракия. По думите му, когато една ракия е произведена при неясни условия и стандарти, то тя става потенциално опасна за здравето. От началото на годината агенция Митници е заловила 15 000 литра такава домашна ракия, която се предлага в търговските обекти, уточни министър, а това е незаконно, каза още финансовия министър Гълъб Донев. 4,6% от хората над 16 години в България са консумирали алкохол всеки ден през 2025 година. Делът е под средния за Европейския съюз, където ежедневна употреба е отчетена при 4,8% от населението на тази възраст, показват данни на Евростат. Най-висок е делът на хората, които пият алкохол всеки ден в Полша – 16%, следвана от Италия – 7,9%, както и Белгия и Дания – по 7,5%. В Европейския съюз 19% са употребявали алкохол всяка седмица, а близо 22% – поне веднъж месечно. Употребата на алкохол е по-разпространена сред мъжете. Унгарският парламент свали имунитета на премиера Петер Мадяр заради разследване по спречкване на мобилен телефон в случая от 21 юни 2024 година. Тогава мъж снима Мадяр в нощен клуб в Будапеща. След спречкване политика взема устройството и го хвърля в Дунава. То е намерено от полицейски водолази и върнато на собственика. Прокуратурата разследва случая като кражба на малка стойност. Мадяр не отрича действията си, но оспорва обвинението, че е извършил кражба. Той твърди, че мъжа, който го снима, е провокатор, платен от партия Фидес.
1: FM Plus. Спортът.
2: Правителният съвет на Българската федерация по борба започва да публикува всички свои решения от 2025 и 2026 година. Това е поредната стъпка в изпълнение на политиката за прозрачност, публичност и отчетност в работата на Българската федерация по борба. Воден от председателя Станка Златва и нейния екип, съобщават от централата. Публикуването на тези документи ще даде възможност на клубовете, състезателите, треньорите и цялата спортна общественост да видят как е работил управителния съвет, как са гласували неговите членове и какви са били реалните им позиции по ключовите въпроси пред българската борба. Първата ракета на България при жените, Елизара Янева, записа ново рекордно класиране в световната ранглиста на WTA. 19-годишната пловдивчанка, която спечели турнира от категория W50 в Пазарджик преди седмица, се изкачва с 4 позиции до 149-то място в света с актив от 510 точки. Българката с второто най-високо място в ранглистата, Русица Денчева, бележи леко отстъпление и вече 205-та с 380 пункта в актива си. Гърция развали домакинския дебют на новия национален треньор на Германия по футбол Юрген Клоп след успех с 1-0 в Лигата на нациите в неделя, което бе показателно, че специалистът има много работа пред себе си. Клоп иска да използва 4-те мача, които Германия общо ще изиграе в настоящата пауза за националните отбори, за да види колко се може повече играчи, а всички от втория състав за следващите две срещи присъстваха в неделя и ще тренират от днес. Това е част от процеса, коментира Клоп пред телевизия ARD и продължи. Не беше хубаво да допуснем гол, не се справихме добре, при гола не се защитавахме добре с физическата сила, която имаме. Не очаквах случилото се, но и не ме изненада. Стига да си направиш правилните заключения, това пак може да се изтълкува и като победа, коментира Юрген Клоп.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Под агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временно движението при 185-я километър на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента против горящ тежкотоварен автомобил. Ограничена е активната лента, трафика се регулира от Пътна полиция. Карайте внимателно. Междувременно стана ясно, че вече е възстановено движението по път 3208 Айтоски проход в участъка Дъскотна Билка. Временно движението по път 3208 в Айтоския проход в участъка Дъскотна Билка беше ограничено поради катастрофа.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е

Paradise, казва тази приятна песен, с която започна и новия час. 5:09 е FM Plus, следобед продължава на 28 септември, който е, забележете, Международният ден на правото да знам. И дори денят има и българска връзка, защото идеята за 28 септември е приета и през 2002 година в София на международна среща на организации, работещи за свобода на информацията. Каква е основната идея? Не е много сложна. Гражданите да имат право да получават, да речем, информация от публични институции, а достъпът до информация е важна част от прозрачността и участието в обществения живот. Критичното мислене също, така че наистина е хубав ден днешния, ден в който всеки човек трябва да знае, че има правото да знае. Сега слушаме Bruno Mars.

Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това беше Share, което чухме по FM Plus след доед в 5.21. Сега отново се връщам към наградите MTV. И какво излиза MTV вечер няма, но пък има награди. Нищо. Все пак Nirvana получи престижната награда Video Vanguard за 2026 година. Дейв Гроу, Крис Новоселич и Пат Смир излязоха на сцената, за да приемат отличието, което дава почет на влиянието на групата върху музикалните клипове и поп-културата. Но за разлика от очакванията на може би повечето фенове, не последва изпълнение. Въпреки това Новоселич произнесе речта от името на групата, в която си припомня.

0: автентичност.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проплан на промоция, че винаги сме гладни.
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-bg.com.
5: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
6: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
5: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
7: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата ви предотвратява инциденти на пътя. Bosch. Техника за живота.
8: Това е

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. FM Plus.

Джейзи и Алиша Кийс бяха това. Чухме ги последните минути по FM Plus следобед в 5.35. По-хубавата новина е, че голяма част от понеделника почти свърши. Дано ви е подействал както подобава, без излишен стрес. А сега да изпратим почти края на следобеда с Pet Shop Boys. Музиката.

0: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
3: Синьо като небето.
2: Синьо като любимата вафла Боровец.
3: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
2: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
4: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
5: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Wish I Knew чухме последните минути по FM Plus следобед, който почти приключи, както и по-голямата част от днешния понеделник, но това да е добра новина за вас. Белинда Карлайл и Джордж Майкъл слушаме до 18. В следващия час Калина ще ви каже здравейте, аз съм Калин, до утре.

0: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
3: От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала Фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
4: Това е Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре и над Западна България облачността ще се увеличи в плътни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно в югоизточната половина на страната. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София 18 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Глоба от 1000 евро може да бъде налагана на физически лица, които държат домашна ракия, произведена от друг човек. Това предвижда проекта за промени в закона за акцизите и данъчните складове, публикуван официално от Министерството на финансите. Предложението засяга ракията, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране. Според заложените текстове, тя няма да може да бъде държана от човек, различен от получателя, записан в акцизния данъчен документ и членове на неговото семейство. На практика това означава, че под ограничението може да попадне домашна ракия, дадена на приятел или съсед. За нарушаването на забраната се предвиждат сериозни санкции. Проектът предлага глобата за физическо лице да бъде в двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 евро. При повторно нарушение минималната санкция се увеличава на 2000 евро. Цял ден се забавлявам да гледам как ме изобразяват като контролен орган, който дебне дали хората пият домашна ракия или не. Контролен орган за обикновените хора, които варят ракия за домашна употреба и семейна употреба, няма да бъдем. Но ще бъдем контролен орган за тези, които злоупотребяват с търговията с домашна ракия. Това обясни на извънреден брифинг днес пред Министерство на финансите министър Гълъб Донев. Така продажбата на домашна ракия е престъпление. Гълъб Донев уточни: не посягаме на домашната ракия, единствено ако някой търгува с нея. Нарушение на закона е, ако ви подарят домашна ракия, но никой няма да дойде вкъщи да ви провери дали съседа ви е подарил една бутилка ракия, която е произвел и с чието качество се гордее, коментира още Донев. Управителя на Българската народна банка Димитър Радев си позволява внушения и намеса в политическата ситуация, каза също така по-рано днес министра на финансите Гълъб Донев. Той защити идеята за облагане на свръхпечалбите в някои сектори, сред които и банковия. Донев смята, че изказването на гуверньора на БНБ е некоректно. В петък Димитър Радев предупреди за сериозни икономически последици в страната от въпросния данък свръхпечалба, например вдигане на лихвите по кредитите. Също така днес други икономисти предупредиха открито, че този данък не е добра идея. Налагането на данък свръхпечалба изтегля ликвидност от банковия сектор и това ще се пренесе върху кредитирането и върху таксите и комисионните. Това мнение изрази икономиста Михаил Кръстев. Когато държавата облага с нови данъци, който и да е сектор, това винаги се пренася върху потребителите, смята той. Икономиста от екип Стоян Панчев отбеляза, че налагането на данък за свръхпечалби много трудно може да доведе до намаляване на цените. Това на практика е алогично. Яни Макулев, бащата на 15-годишното момче, убито в кемпер под Околчица, иска ексхумация на тялото на своя син. Близките не приемат данните, изнесени от прокуратурата. Според семейството, последната информация противоречи на първоначалните експертизи. Днес се организира и протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедиите край хижа Петрохан и връх Околчица. Новина от чужбина. Александър Вучич, който подаде оставка от поста президент на Сърбия снощи, днес предаде задълженията на държавен глава на председателя на сръбския парламент Ана Барнабич, която според разпоредбите на Конституцията ще изпълнява временно длъжността до избиране на нов президент. Вучич съобщи това чрез видео във Фейсбук.
0: FM Plus. Спортът.
1: Мъжкият национален отбор на България по волейбол видяно е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство през 2027 година в Полша, съобщават от Българската федерация по волейбол. Българският тим получи място в турнира като най-високо класиран отбор сред тези, които се класират по световната ранглиста. Нашите момчета си осигуриха място на голямата сцена като номер едно сред класиралите се по световната ранглиста тимове. След емоциите от това лято, погледът вече насочен към следващото голямо предизвикателство, написаха от федерацията. Световното първенство по волейбол ще се проведе в Полша от 10 до 26 септември 2027 година. Футболният ЦСКА избра своя нов треньор. Това е 57-годишният германец Маркус Гисдол, който спечели доверието на ръководството на червените. Бившият наставник на Хофенхайм, Хамбургер Кьолн, Локомотив Москва, Самсунспор и Кайзериспор вече в България и се договори с армейците. специалиста, който има 202 мача като старши треньор на отбори в Бундеслигата, 186 от тях са в германския елит, пребори конкуренцията на дозина международни специалисти, които имаха среща с изпълнителния директор Вангел Вангелов. Английският футболен грант Манчестър Юнайтед обмисля подписването с халфа на Атлетик Билбао Нико Уилямс. През лятото на 2027 година, според информация на The Telegraph, английският клуб планира значително да подсили състава си и е включил 24-годишния испанец сред приоритетните си трансферни цели. Според информацията, Манчестър Юнайтед е готов да активира клаузата за освобождаване на Уилямс от 95 милиона евро.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Възстановено е движението при 185-я километър на автомагистрала Тракия в посока София. Времено движението при 185-я километър на Тракия в посока София се осъществяваше в изпреварващата лента поради горящ тежкотоварен автомобил. От агенция Пътна инфраструктура информират, че временно се ограничава движението по път 3-50-09 Зорница Бели Пласт поради възникнал пожар. Въведен е обходен маршрут, т.е. следния Зорница, път 1-5 Николово Черноочене, път 50-17, Три могили, път 3-50-09 Бели Пласт и обратно. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
1: О да, това е Радио FM Plus и винаги най-добрата музика, вече след работно време. Здравейте от мен, Калина Стефанова, 18 часа, 11 минути, даже след това. Край на работния ден и разбира се, добре започнала нова работна седмица. Пожелавам ви тя да бъде успешна, но в нашето време заедно, между 6 и 8 вечерта, не говорим за работа. Говорим за хубави събития, които предстоят, така че да можем да си ги планираме, да бъдат част от нашия живот, ако го изберем. Говорим си за готините, симпатични, усмихващи, вдъхновяващи, позитивни акценти от времето, което остава зад нас. И общо взето се движим напред към вечерта с моето послание да не носим работата си от дома, да не носим и капчица стрес от дома и в личния си живот, защото грижите, големите отговорности, може би несвършени задачи, има си време за тях и това е работното време. Скъпи хора, много от винаги най-добрата музика ни очаква. Веднага продължаваме с песента на Hacker Handshake, My Favorite Restaurant. Ако сте се запътили към любимия си ресторант, лек ви път. По най-разбира се, в най... как да кажа, в най-добрия смисъл на думата го казвам, че много често лек ти път България звучи различно. Но да, лек път на всички, които ни слушат в превозни средства. Да ви е хубаво настроението, всички останали, които работите като мен, да ви спори труда. И така, движим се напред.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България. FM Plus.

0: Ой, Джордж, и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Драйв Тайм с мен, Калина Стефанова, след работа. 28 септември е и лека по лека септември се изнизва. Казвам го с тъга, но това е положението. Отива си 9-я месец от годината, само след 2 дни вече ще му кажем чао-чао, но все още е 28 септември и все още е деня на истината. Какво означава това? Не, това не е деня на страшния съд. Международен ден на правото да знам. Всъщност този ден започва да се отбелязва от 2002 година. Учреден е един вид от множество, тогава са били само 15 страни, днес са 200, които застават за тази инициатива. Учредена е международна мрежа на застъпниците за свобода на информацията. Това звучи много като че ли дистанцирано, далечно, но всъщност знаете ли колко е важно и колко е близо до всички нас? Да имаш правото да знаеш истината. Да имаш спокойствието, че няма контрол върху средствата за информация. И не на последно място, за мен, това е личната отговорност да развиваш интелекта си, да бъдеш критичен в мисленето си и да проверяваш, доколкото е възможно, сам източниците на информация и като цяло да развиеш сетивата за това какво е истина и какво е лъжа. Защото онзи, който няма тези сетива, е много лесен за манипулиране. А човекът, който е манипулиран, той използва неговата жизнена енергия, жизненото му време, средствата му, всичко, което би трябвало да ползва за себе си и с правото да живее хубав живот, са ползвани от някой друг за нечие друго добруване. Така че пожелавам ви да развиете сетива за разпознаване на истината от неистината. Още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава след малко с Марсела Детрой. Ще слушаме I Believe. Аз вярвам във вас.
1: Драйв тайм. Танцувай с пръсти по волана.
2: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От ProPlan на промоция, че винаги сме гладни.
3: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на ProPlan с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. ProPlan и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
4: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
5: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после

0: Пекарни Хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико. Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Здравейте, аз съм Тино. Тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Музика в Drive Time. Да, Тейлър Дейн, преди това Дуа Липа, преди това слушахме и Тино с една от най-новите си песни след война. Всъщност това е шестата песен от неговия най-нов албум, който излезе преди две седмици горе-долу. Албумът Любов се казва и очакваме неговото официално представяне на концерт в София на Пиротска 5 на 15 октомври. Разбира се, билетите бързо се разпродават. Тино е великолепен и винаги е добре наживо да го срещаме, още повече, когато ни представя нещо ново и то с заглавието Любов. Страхотен Тино. Ще продължим напред с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Риана, слушаме Love on the Brain малко по-късно и Bruno Mars.
1: Животът е сладък с Радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
2: Синьо като небето.
1: Синьо като любимата вафла Боровец.
2: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
1: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
3: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
4: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
5: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата. С двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

винаги най-добрата музика в Drive Time. 11 минути остават до 7 часа. Продължаваме, разбира се, да бъдем заедно и след 7. Преди Бруно Марс слушахме Рианата, покрай нея се сетих за Мажои, бащата на децата и световната хип-хоп звезда Асап Роки. Ей, Асап Роки е по-добре да се каже. Пристига с първи концерт у нас на 9 октомври. Музикалната звезда, модна икона и едно от най-разпознаваемите лица на световната поп-култура ще гостува в българската столица в 9-я ден на новия месец, който започва и сега след 2 дни. Това за онези, които са фенове на музиката, а сега всички обичаме да хапваме, всички обичаме добри рецепти и колко хубаво би било, ако наистина всички можем да получим доброто хапване. Отварям дума за една много важна кампания, в която всички ние можем да участваме. Тази есен Тандем превръща традиционната си кампания отново на училище в нещо повече от игра. Под мотото «Рецепта за по-добро детство» Тандем обединява играта с награди с кауза в подкрепа на SOS детски селища България, защото всяко дете заслужава да хапва добра храна. А добрата рецепта за по-добър живот наистина може да бъде написана от нас и ние да помогнем за всичко това. Как да участвате в играта? Трябва да купите продукти на Тандем на обща стойност само 3 евро в една касова бележка. В играта участват всички продукти на Тандем, независимо от опаковката. След това трябва да се регистрира касовата бележка на сайта promotandem.com, като качите снимка, на която ясно се вижда цялата бележка. Моля ви, значи пазете ги. И после участвате за награди. Всяка валидна касова бележка дава шанс за награда. Повече регистрирани касови бележки значат и много повече шансове и възможност за участие за по-големите награди. Защото ако имате само 3 валидни касови бележки, вие вече се борите за един от 3-те лаптопа, които ще раздадат от Тандем. А ако имате 2 валидни касови бележки, се борите и за една от 5-те машини за сладолед. Ако имате пък само една, спокойно и за вас има награди. Ще се раздават 100 ваучера, озон на стойност 50 евро, ще има 150 термобутилки Тандем. И това само за една валидна касова бележка с продукти на Тандем за поне 3 евро.

0: хубаво да запомните е, че когато участваме, да, за награди го правим, но всъщност заедно даваме нещо повече. Отново ще ви разказвам за това и утре, и в други ден, но сега се завръщаме към още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Тук ще слушаме Там на Любо Киров.
1: Драйв тайм. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
3: И да не си заправиш сандвича!
4: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
5: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Това е Радио FM+.

Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-добра.

0: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
1: И невероятен Фил Колинс по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика, конкретно тази песен, направо ме завърна към майското време на моите абитуренски балове, които бяха много отдавна, разбира се. Привет, аз съм Калина Стефанова. Това е Drive Time. Винаги най-добрата музика след работно време. За онези от вас, които сега се присъединяват към нашата компания, ще бъдем заедно още един час. Надявам се за всеобщо благо и добро. Както се казва, все пак е септември. Не е май, Калина, така че настанявай се в настоящия момент. 28 септември, лека полека се изнизва месец септември. Но така, да му признаем, че ни донесе един от прекрасните сезони в годината. Есента е времето на богатството на цветове. С това ви напомням да не пропуснете покрив всичко друго, което ни вълнува, важно и неважно, да си направите най-прекрасните есенни фотосесии. Разбира се, това може да означава разходка до парка, до някоя красива есенна гора, но наистина не пропускайте цветовете на есента. Не пропускайте и готините занимания с децата, да правите заедно апликации с есенни плодове, костилки, семенца, листа, отново повтарям, или просто декорация за вашия дом. Все красиви, красиви неща. Моето семейство традиционно всяка есен поглежда къщичките за птици, които обичаме да имаме в двора си. Ако има нещо за поуправяне, го оправяме. Ако се налага, правим и нови и започваме да се грижим за птиците през зимния сезон, когато наистина положението става трудно. Друго любимо занимание за мен е четенето на книга. По топло одеяло вече, разбира се. Есента е по-различен сезон и тъй като облаците може би ще се настаняват по-трайно на небето, има нещо много важно, което можем да направим. Разбира се, в синхрон с есенните цветове на природата, и то е да си вземем цветен дъждобран и чадър с ярки цветове, за да носим повече настроение както на себе си, така и на околните. Идеи за есенни занимания, но за сега ще спра с това, за да продължим с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Как да спра да те обичам, слушаме Вениамин

0: Убий скоростта, спаси дете.
1: Здравейте, аз съм Юлиан Вергов и подкрепям кампанията на Радио FM Plus Убий скоростта, спаси дете, защото обичам живота.
0: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
1: С която ще продължим след малко. Да, това е Drive Time и аз съм Калина. Есента ми напомня непрекъснато за себе си. За мен, когато кокосовото ми масло от олио се превърна отново в масло, значи есента е дошла. Когато започна да включвам осветлението, работейки по това време на денонощието, срещайки се с вас през ефира на Радио FM+, за мен есента е дошла. Да, включих си лампите, но пък за това танцувам сега под прожекторите, светлините и така нататък. Не, че имаме прожектори в студиото, но е факт, че се почувствах добре и от така една отминала новина, че Крис Айзък, когато слушахме преди малко това лято, ни посети в България. Колко хубаво! Есента, разбира се, носи много богатства, включително и раздаването на награди. Разбира се, прави по-богати от тези, които получиха наградите. Бяха раздадени през уикенда видеомузикалните награди на MTV. Тейлор Суифт направи своите вече от бройка 30 на 33, да е жива и здрава, и по този начин поведе в съревнованието с Бионсе, която остава със своите 30 награди. Но истинският триумф беше за Мадона. Имаше цели 11 номинации, от които 7 награди успя да спечели. Тя имаше своя звезден така момент на сцената. Честно казвам, не можа да надскочи себе си, мен ако питате, защото показвайки задните си части, напомняйки на аудиторията, че може и да не са били родени тогава, защото тя вече на 68 години, но на времето, когато изпълнявала песента Like a Virgin през 1984 година и правила подобни движения с тялото си, показвала части от тялото си, нейния менеджер и казал, че кариерата е абсолютно приключила. Очевидно, че кариерата й не приключи, очевидно, че растеше нагоре, но защо Мадона не вярваш, че това е заради твоята музика и цялостно присъствие, а смяташ, че е заради драстичното ти скандализиращо поведение? Може би ние така мислим, нали? До тук ще спра, за да продължим с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Don't и Ed Sheeran слушаме след малко.
2: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От пропланна промоция, че винаги сме гладни.
3: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
4: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbers Multiguard. Подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Ламбертс, като влезеш във Facebook страницата на Радио FM+ и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Ламбертс Мултигард са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Ламбертс Мултигард. Повече от мултивитамини.
5: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, Ивентим и касите в залата.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
7: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
8: Това е Радио FM+. FM+.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно, бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта, спаси дете. Drive Time. Танцувай с пръсти по вулана.

0: ви върху Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time след работа и вече 23 минути преди 8 часа. Юто ще слушаме след малко. Yours Eternally с Ed Sheeran и Taras Topolie. Юто, които преди само 2 дни по един необичаен, а защо пък необичаен начин, отбелязаха 50 годишният от сформирането си. Фронтменът Боно и музикантите направиха импровизиран концерт в училището, където се започнали за първи път. Избягахме от лабораторията, казва Боно, докато квартетът се качвал на сцената, на детската площадка всъщност. Как върви експериментът? Попита той въодушевената публика. Всъщност, учениците в Дъблин, в училището, където Юто и съставът очевидно са учили, може и да не са били родени, когато Юто са били най-голямата група в света, но са ги посрещнали. Посрещнали их всъщност като герои, разказват очевидци, размахвайки плакати с надписи «Обичам Юто», «Прекрасен ден е», «Няма училище», «Боно, майка ми те поздравява» и така. Татък това научаваме от колегите от BBC. Разбира се, че групата е пяла, представила е сет от 7 песни. Голямо вълнение. Историята на Юто започва в същите тези зали и коридори преди 5 десетилетия, когато тогава 14-годишният Лари Мълън младши закача ръкописна бележка на училищното табло за обяви «Барабанист търси музиканти, за да сформира група». И така, животът продължава и ние знаем как. Животът продължава и напред с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Юто след малко, след което ще слушаме и великата Тина Търнър.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
3: Победих всички в надпреварата.
4: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
5: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
6: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
7: От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала Фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time. Вече само 7 минутки, които ни разделят от края на срещата ни за днес, защото ще стане 8 часа скоро. След малко слушаме Teddy Swims, Mr. Know It All, което ми напомня, че една от хубавите новини от последно време в нашия сайт Radio FM Plus BG е, че Teddy Swims ще ни зарадва с нов албум. Идната година на 22 януари се очаква да излезе албума с заглавието Ugly, грозен. Една от песните се казва Perfect Man и всъщност целият албум няма да носи кой знае колко радост според мен, но ще носи много осъзнаване, много мъдрост и много прошка. И всъщност едно от неговите послания, свързани въобще с музиката в този нов албум, е, че очарованието на перфекционизма и това да бъдеш перфектен в нещо е, че в това никога няма, е в това, че никога няма да го постигнеш. Нещо, което мен лично много ме докосва, защото винаги е добре човек да позволи, да си позволи, да позволи на себе си и другите да не бъдем перфектни. Ми ние сме човеци, хора, ние не сме перфектни, ние сме човеци. И ще се радвам, ако ме последвате във Facebook профила Калина Стефанова Радио Хост, в Instagram, защото там споделих една неперфектна снимка от студиото, но със сигурност много от сърце и много душа, и ви пожелавам от тук на там една много хубава и спокойна и приятна понеделник вечер. По-малко се ядосвайте, повече се смейте. Утре ще бъдем отново заедно, надявам се, в най-хубавата част от дълнощието, веднага след края на работния ден ще бъда тук. Началото на Drive Time е 18 часа. Чао, слушаме Teddy Swims, след това Живот и здраве и Майкъл Джексън. Това е Радио

има значение. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: But you're just a boy.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Здравейте, аз съм Тино. Тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката винаги и наистина има значение.

вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добре.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.